0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Hlasovanie o voľbe poštou zo zahraničia sa možno presunie na september. Americký prezident Donald Trump ohlásil, že dosiahol dohodu s Iránom o ukončení vojny. Výrazné oteplenie nečakajte, pozor aj na dážď. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Návrh zmeniť hlasovanie vo voľbách zo zahraničia sa možno presunie na ďalšiu schôdzu Národnej rady, ktorá je v septembri. Podľa predsedu poslaneckého klubu Hlasu Roberta Puciho je to jedna z možností, pokiaľ nedôjde v koalícii k dohode. SNS totiž avizuje pozmeňujúci návrh a s ním majú problém nezaradení poslanci zo strany Vidieka. Nesúhlasia so zmenami kvóra pri preferenčnom hlasovaní. Podľa Puciho ďalší priebeh záleží od dohody šéfa SNS Andreja Danka práve s poslancami okolo Huliaka. Siamské dvojčatá v Národnom ústave detských chorôb absolvovali prvý nevyhnutný operačný zákrok. Pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
2: Majú sa dobre, podstúpili prvú akutnú operáciu, kde sme museli uvoľniť črievko, priechodnosť čriev a vyšili sme stómie. Detičky sú po operácii, obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, teraz sú v starostlivosti intenzívnej novorodenskej medicíny. Všetko prebehlo tak, ako sme mali naplánované.
0: Siamské dvojčatá teraz budú nabrať sily a očakávajú ďalšie odborné vyšetrenia. Na základe toho sa pripraví dlhodobý liečebný plán. Americký prezident Donald Trump ohlásil, že dosiahol dohodu s Iránom o ukončení vojny. Podľa Trumpa by malo k podpisu dokumentu dôjsť v najbližších dňoch v Európe. Za americkú stranu by mal dohodu podpísať viceprezident USA J.D. Vance. Následne by sa mal Hormuzský prieliv otvoriť. Irán reagoval, že ešte neprijal konečné rozhodnutie, informácie o skorom podpise označil za špekulácie. Podľa hovorcu iránskej diplomacie veľká časť rokovaní o dohode z USA bola dokončená. Rozhovory podľa neho sťažovali americké zmeny postojov a nové požiadavky. A poďme ešte aj na šport. Jose Mourinho sa stal novým trénerom Realu Madrid. Do španielského klubu sa vracia po 13 rokoch. Podpísal s ním trojročnú zmluvu. Mourinho už v Reale pôsobil, a to medzi rokmi 2010 a 2013, keď získal titul v La Lige, španielský pohár a aj domáci superpohár. Po odchode z Realu trénoval Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Rím, Fenerbahce a naposledy Benfiku. Klub oficiálne potvrdil jeho príchod na svojom webe. Výrazné oteplenie dnes nečakajte, opäť nás čaká síce slnečný, ale chladnejší deň. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.

0: Mikuláša. www.sniko.sk. Vaše veselé ráno.
1: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Dobré ráno z Rádia Vlna. Ak ste niekoho zlatko, technicky dnes oslavujete meniny. To znamená, že máme 12. jún a hlavne je deň, ktorý naša Dominika vždy pompézne vo veľkom štýle privíta. Tak dámy a páni, deň privíta Dominika Dadíková.
3: Tak počkaj, dáme si akože adekvátnu etutku, takže... Kto je tam? To som ja, piatok. A čo tak potichu? Vítaj, piatok! Odchádzam. Ahoj.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Pienso con sueño para

0: ránko vám želáme takto v piatok a sú ľudia, ktorí berú svoju prácu až príliš vážne a jeden taký pracuje ako policajt na Floride, veľmi prísny, neoblomný pán policajt, ktorý nediskutuje.
1: No, toto je silný príbeh. Tento pán policajt pred pár dňami dal pokutu jednej 36-ročnej vodičke. Vraj za to, že videl, že sa počas šoférovania venovala telefónu a konkrétne ho držala v pravej ruke. Samozrejme, toto by bola adekvátna reakcia muža zákona, hej, že dať pokutu za takúto vec, až na to, že tá žena nemá pravú dlaň. Jej ju normálne museli kedysi amputovať, takže ona nemala ako ten telefón v pravej ruke držať.
0: Preboha, no, ale teda pán policaj trvá na svojom. Vraj vie, čo videl.
1: Ja veš.
0: Pokutu jej neodpustí, aj keby z neba faštírky padali. A tuto prichádza môj moment, že neviem, či sa smiať, či plakať.
1: No, lebo ona nemá tú ruku, ale on videl.
0: Aha.
1: No. Kathleen, tak sa volá tá vodička, bez pravej ruky cítila samozrejme obrovskú krivdu. O to viac, že sa jej policajt pýtal, aby na znak toho, že neklame, zdvihla ruku a prisahala, že ju nemá.
0: Bože.
1: Mala zdvihnúť tú, ktorú nemá. Tak zdvihla iba ľavú ruku, lebo pravú nemá, tak to urobila, ale nepresvedčila ho. A dostala pokutu viac ako 100 eur.
0: Pre Boha. Ale teda samozrejme neskôr jej kompetentné orgány samozrejme odpustili, aj keď policajný zbor sa svojho kolegu zastal, vraj postupoval správne podľa predpísaných pravidiel. Lebo keď policajt vidí, že máte telefón v pravej ruke, aj keď pravú ruku nemáte, tak ho nebudete presvedčať, že to tak nie je. A bodka, halo!
2: Dobré ráno.

0: Zlatko?
1: Áno.
0: Meniny máš, Zlatko.
1: Vidíš, a ja som mala frajera, ktorý ma takto volal. Ale nikdy som sa neobzerala vtedy, lebo hrdosť mi nedovolila. Hovorím si, takých bolo v tvojom živote. Mne hovor krásne mojim menom. No, dobré ráno vám želáme a samozrejme aj o takomto čase máme správy.
2: V 5:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko otvorilo v Tanzánii svoje veľvyslanectvo. Minister Juraj Blanár v príhovore povedal, že to podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na trhu východnej Afriky. V Holandsku auto narazilo do žiakov na školskom cyklistickom výlete. Zomreli 4 ľudia vrátane 3 detí. Polícia zadržala 19-ročného muža a vyšetruje jeho účasť na nehode. Mexiko vyhralo nad Juhoafrickou republikou 2-0 v otváracom zápase majstrovstiev sveta vo futbale. Rozhodca udelil až 3 červené karty. Koniec pracovného týždňa bude opäť chladnejší, ale aj slnečný. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, ako si samička trojprstého leňochoda hľadá frajera.
2: Neviem, povedz, ako?
1: Začne silno kričať, ba až jačať. No, úplne strašne. A tým dáva samcom najavo, že bude čoro moro, že je pripravená sa páriť. Trošku inak, ako v ľudskom svete to tam funguje. Lebo najprv ste milé a tiché, hej? Vy vrieskate po človeku až potom. Ona to robí na začiatku.
2: To je inak super. No tak, čo sme sa nenaučili v škole, dobiehame teraz, dávame si tu aj takéto zvieracie okienka. To je inak super, že sa takéto dozvedám. No a ak vám ušlo včerajšie dobré ráno, tak nech sa páči, to je taká mini pripomienka.
1: Mi tak napadlo, že keby si žila v onej dobe, ty si v kuse za mrežami, lebo ty si ten typ, čo porušuje zákazy, aj keď sú proste nenápadné, nejde o nič veľké, ale ty z princípu musíš všetko porušiť.
2: No ja som ti takýto rebel, ja by som sedela, takže neviem, s kým by si vysielal túto
1: ránu. Ja by som ťa udal, takže. Čo by to tak mohlo byť?
3: To je asi Lenka Filipová.
1: Za všetko môže, tik-tak, kto? Čas! Za všechno môže
2: čas. Dnes je to napríklad 77 rokov, čo sa do športovej histórie zapísal československý atlét a bežec na dlhé trate Emil Zátopek.
1: Prezývali ho aj Česká lokomotíva a vôbec za ním nezaostávala ani jeho pani manželka Oštepárka Dana. Obaja boli olympijskými víťazmi.
2: Počkaj, ale to mi nejak akože zapadá do seba. Ona Oštepárka, on rýchlo
1: preto
2: behal.
1: Tak utekala.
2: Tak asi po ňom dačo hádzala.
1: Trénovali spolu.
4: Do tejto školy môže ísť iba dieťa, ktoré má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru, čiže od 130 IQ viac.
2: Mm-hmm, čiže to preto som o tejto škole nepočula, lebo mňa sa to netýka.
1: Ty si lízla pomocnú, ty si bola zopačný.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme v piatok ráno. Máme krásnu náladu, sme krásni mladí ľudia a je dovolené snívať takto v piatok.
1: No, bude dnes krásne a je krásna tá situácia na cestách. Povieme si samozrejme, lebo máme pre vás čerstvé informácie.
2: O živote takom, aký je.
3: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
4: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný. Toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
1: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko patrí k najhoršie prosperujúcim krajinám Európskej únie, ukazuje graf dňa zostavený na základe analýzy Slovenskej sporiteľne. Horšia je len štvorica krajín: Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. Švédsky úrad pre verejné zdravie odporúčal rodičom, aby deťom do 13 rokov nedávali smartfóny. Zdôvodňuje to škodlivým obsahom, rizikom problémov so spánkom či vzniku závislosti. Hokejový útočník Martin Chromiak predložil zmluvu s Los Angeles o 1 rok. Na nedávnych majstrovstvách sveta bol najlepším slovenským strelcom.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Koniec pracovného týždňa bude opäť chladnejší, ale aj slnečný. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: vám želáme takto v piatok. 24. pracovný týždeň tohto roka je na konci. Už len naozaj pár hodín, začne sa víkend. Ale ešte predtým poďme v dobrom spomínať na minulosť. Tým dnešným dátumom je teda 12. jún.
1: Začníme menom Karl Friedrich Burdach. Tak sa volal nemecký vedec, ktorý vymyslel a ako prvý začal používať slovo biológia. Mm. Je to 250 rokov, čo sa narodil.
0: Predtým, ako ľudia vymysleli a skonštruovali prvý bicykel, vozili sa na drezine. V roku 1817 ju verejnosti predstavil nemecký vynálezca Karl Drais. Drezina ešte nemala pedále, takže bolo treba brzdiť nohami. Bolo to vlastne také odrážadlo pre dospelých.
1: 129 rokov dnes oslavuje legenda medzi nožíkmi, švajčiarsky nožík. Mm. Najprv ho používala švajčiarska armáda, neskôr, keď sa k čepeli, bodáku, skrutkovaču a otváraču na konzervy pridala aj vývrtka, pinzeta a pilník na nechty, si našiel potom širšie uplatnenie.
0: Ty ho máš v ruksaku, že?
1: Vieš čo, výnimočne nemám v ruksaku, ale v aute ho mám. V 70. rokoch sa stal povinnou výbavou astronautov, takže na rozdiel od väčšiny z nás ešte švajčiarsky nožík bol aj vo vesmíre.
0: A je navyše v tvojom aute, ja si viem predstaviť, že ty tam máš celý život, takže toto áno, musela byť povinná výbava. Mimochodom, dnes je aj svetový deň remesiel a to, čo platilo v minulosti, dnes platí dvojnásobne, že remeslo má naozaj zlaté dno. Kedysi platilo, že človek bol najprv niekoľko rokov učeň, potom sa z neho stal tovariš a až keď vytvoril nejaký majstrovský kus, tak získal ten titul remeselníka majstra.

0: Rádia Vlna, dobré ráno, tesne pred šiestou. Výskumy dokazujú, že páry, ktoré používajú láskavé prezývky, vnímajú svoj vzťah pozitívnejšie. Zober takáto vec.
1: Takáto vec, ale to, aspoň sa mu nedá škaredo povedať, keď mu stále hovoríš tou nežnou prezývkou.
0: Ale čo by nedalo.
1: No, tak akože logicky by z toho malo vyplývať, že ak si pri oslovení nadávame, tak asi niečo nie v poriadku, že somar starý. No, v každom prípade dnes to bude o prezývkach, ktorými sa doma a možno aj na verejnosti s partnerom oslovujete a chceme vedieť, že prečo práve takto si hovoríte, hej?
0: Tak, 0908 704 704, samozrejme správy od vás máme radi, ale hlasovky máme ešte radšej. Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovensko sa v indexe prosperity posunulo o jedno miesto vyššie, stále je však na chvoste. V Holandsku auto narazilo do žiakov na školskom cyklistickom výlete, zomreli 4 ľudia. Výrazné oteplenie nečakajte, pozor aj na dážď. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovensko patrí k najhoršie prosperujúcim krajinám Európskej únie. Horšia je len štvorica krajín: Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. To znamená, že nám patrí 23. priečka. V porovnaní s vyspelejšími štátmi naďalej zaostávame najmä vo výkonnosti ekonomiky. Stále patríme k chudobnejším krajinám. Výsledky komentovala ekonomka Mária Valachyová.
4: Medzi také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale tie nové investície, nový príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme, pred 10 rokmi. Potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy. Musíme mať lepšie školstvo, aby sme teda zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia. Je to niečo, čo nám tu už chýba za posledných 10 rokov.
3: Z aktuálneho rebríčka vychádza, že Slovensko bude v tomto roku patriť najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Domácu ekonomiku budú tlmiť najmä vysoké dane, opatrná spotreba domácností a aj neisté zahraničné prostredie. Prezident Peter Pellegrini už podpísal novelu zákona, ktorá umožňuje poslancom, členom vlády, ale aj prezidentovi sobášiť. Prezident však uviedol, že to v pláne nemá.
5: Nie je mi úplne zrejmé, na základe čoho sa takáto možnosť ustanovila aj pre prezidenta Slovenskej republiky, pretože ani ja, ani kancelária prezidenta Slovenskej republiky nikdy nikoho o takúto možnosť nežiadala.
3: Ďalej vyzval snúbencov, aby ho o sobášenie nežiadali. V Holandsku auto narazilo do žiakov na školskom cyklistickom výlete. Zomreli 4 ľudia vrátane 3 detí. Polícia zadržala 19-ročného muža a vyšetruje jeho účasť na nehode. Nespresnila však, či išlo o šoféra vozidla. 2 deti a 1 dospelá osoba zahynuli priamo na mieste nehody. Nehody tohto typu nie sú pre Holandsko bežné. Takmer všetky cesty v krajine majú totiž vyhradené cyklistické pruhy. No a poďme ešte aj na šport. Futbalový klub FC Spartak Trnava získal po odchode Žigu Freliha novú brankársku tvár. Do klubu prišiel 25-ročný český legionár Martin Janáček, ktorý naposledy pôsobil v Albánsku. Podpísali zmluvu na 2 roky. Spartak Trnava sa naopak lúči s útočníkmi Mecokom a Tajvom. Po konci hosťovania sa klub rozhodol neuplatniť opciu na ich trvalý prestup. Výrazné oteplenie dnes nečakajte, opäť nás čaká síce slnečný, ale chladnejší deň. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len

0: tak volať, čo?
1: A tak celkom dobre by ma to popisovalo, keby som sa volal Zlatko. Ale si zaujímavé, že ako by ľudia na mňa kričali, že šéf by ma volal na poradu Zlatko.
0: To si želám, Zlatko, aby sa
1: stalo. To nie je zlé, no ale oslavujú aj tí, ktorí sa volajú Zlatan, Zlatana, Zlatomír, Zlatomíra, Zlatoň, Zlatoš, Svetoslav, to by som tiež mohol byť, Svetoslava, Svetislav, Svetislava, alebo Svetoslav s obyčajným E, a ešte Svetoslava s obyčajným E, no. Akože to dnes bude piatok.
0: To bude.
2: Dobré ráno.

0: Hity overené časom a takáto pohodička v piatok ráno u nás na vlne máme 6.11. A sme sa tak zamysleli, že keby sme sa my chceli niekomu, akože nedaj Bože pomstiť cez našu robotu, no tak, tak čo by sme spravili? Tak by sme o ňom do eteru vykričali pravdu. To je najhoršie niekedy pravdu.
1: Inak sú niektorí hlúpaci, ktorí vykrikujú len tak o nás do eteru a tvária sa, že sú kamarádi. No, tak,
0: mohli by sme si aj nejaké klamstvo vymyslieť, ale tá pravda býva niekedy horšia.
1: Áno, to je pravda. Pravda, to je pravda. No a potom je tu jeden britský farmár, ktorý tiež stratil trpezlivosť. Cudzie autá mu totiž pravidelne parkovali na jeho pozemku, ktorý predtým pohnojil. A robili to napriek zákazu, napriek prosbám, skrátka. Bol aj zaslušného, ale nemal už inú možnosť len to riešiť radikálne. Tak povedz, ako to vyriešil?
0: Tak okrem pozemku pohnojil aj tie autá. Aha. Od Mercedesu, cez BMW, po Jaguar, ako bolo. Vraj na seba nie je pyšný, ale už naozaj bol zúfalý, nevidel inú možnosť, lebo mu drzo parkovali na jeho poli, aj napriek upozorneniam.
1: Toto som ja, že chvíľu milá, ale jak tú hranicu,
0: tak
1: vieš,
0: už potom hnojíš.
1: Tak už potom hnojím. Majitelia pohnojených aut sa samozrejme nahnevali, ale keďže si pán farmár pohnojil vlastný pozemok, tak vyskakovať akože pred zákonom veľmi nemôžu, lebo čo? Mal na to právo, tak ako ty, keď máš právo sa ísť najesť, napiť, aby si tu neodpadol a máš právo ísť aj na vecko.

0: dobré ránko, už je 6.20.
1: Čo nás čaká pred víkendom, aké počasie, aké sú cesty, povieme si o malý moment.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní, dočka sa návratu, bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život, opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes. Ľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

0: maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 € a mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Čas 22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hypotéky na Slovensku budú podľa odborníkov ešte drahšie po tom, čo Európska centrálna banka zvýšila základné úrokové sadzby. Očakávajú, že priemerné sadzby sa postupne posunú k hranici 4%. Slovinsko zruší dočasné kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom. Zaviedlo ich v októbri 2023 ako reakciu na situáciu na Blízkom východe. Proti kandidátom Miroslava Šatana vo voľbách na prezidenta hokejového zväzu bude Miloslav Klíma. Výkonný riaditeľ HC Košice je jediným vyzývateľom súčasného prezidenta. Volebný kongres sa uskutoční 22. júna.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Koniec pracovného týždňa bude opäť chladnejší, ale aj slnečný. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Bajkalskej smerom na Trnavskú cestu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Rozcvička.
1: Dobré ráno, máme 6.31 na vlne. A teda okoreňte si ráno a život, prihláste sa do mentálnej rozcvičky a ešte dnes doslova, lebo môžete vyhrať koreniny v hodnote 50 eur.
2: Ak samozrejme v hudobnej ukážke identifikujete názov skladby, ktorú overil čas, tak si to poďme ukázať na konkrétnom príklade. Dnes bude súťažiť Margita.
1: Pripravená?
3: Áno.
1: Dobre, budeš musieť teda mať pozornosť na 100% naštartovanú, aha, lebo máme nejakú novú ukážku, samozrejme slovenský, český alebo zahraničný hit overený časom, ktorý ti Rudy zahrá v tejto chvíli takto.

0: počkaj, nechaj to hrať toho Rudyho, vieš koľko to cvičil. No. Áno, áno, je to Miroslav Žbírka, spieva tam o tom, že láska stúpi do dverí, ale tá pesnička sa volá...
1: No refre.
0: Zažni, zažni. Zažni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím. Áno. Miro Žbírka s pesničkou Zažni, jedna z tých skladieb, ktoré počiarkli dôležitosť Mekyho na slovenskej hudobnej scéne a vďaka ktorej sa stal v roku 1982 prvým slovenským slávikom.
1: On tak vyšiel na to pódium a všetkým povedal, že... Vieš, jak Ružičková v popoluške. No áno, aj ty sa môžeš už takto vysmievať a posmievať, lebo vyhrávaš balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur.
2: Ďakujem.
1: Nemáš za čo, grilluj celé leto, pošli nám klobásku.
2: Jasne.
0: Ahoj.
1: Ahoj, pekný deň.
2: Podobne, dobrý.

0: Piatok ráno sa dostávame do 6. hodiny 36. minúty. Hity overené časom vám hráme teda. No a že hudba vie upokojiť človeka, to si už každý z nás nieraz vyskúšal, overil na vlastnej koži. Mm-hmm. Každému samozrejme pomáha nejaký iný hudobný štýl, iná konkrétna skladba, ale si predstavte, že hudba vie teda upokojiť aj domácich miláčikov.
1: Mm-hmm. Výskumníci nám môžu potvrdiť, že pustiť hudbu psíčkovi alebo mačičke je cesta, ako ich zbaviť nepokoja, úzkosti, stresu, alebo keď má im odísť splátka za hypotéku, tak vtedy sú najnervóznejší.
0: Hej, zabúdu tak... psovi, hej.
1: Zabúdu, áno. Najviac účinná je vraj pre ne klasická hudba s naozaj pomalým tempom a úplne najviac sa v tomto smere páčia psom doma aj v útulku klavírne skladby, aké skladal napríklad Beethoven, Chopin alebo Čajkovský, Mozart.
0: No ale okrem klasickej hudby sa domácim zvieratám páči aj reggae a soft rock. Áno, sa zistilo.
1: Soft
0: rock a reggae majú radi aj psi a mačky. A naopak, ak na psi a mačky niečo neplatí, tak sú to audioknihy, mm-hmm. To ich zvykne vyrušovať, alebo ich zvykne rozčulovať ten konkrétny hlas rozprávača.
1: No, to aj nás niekedy. A čo keby sme navrhli urobiť akože oldisku? Normálne, že pre domácich miláčikov. Že by prišli iba psi, mačičky, nejaké hadiky, korytnačky. To tam už vlastne mávame.
0: Šéfku by zobral čivavu a kocúra, ty by si zobrala tiež Bradleyho. Ava príde, tak podľa mňa
1: dobrý
0: sú to blue naše jerulky.
1: No, Jožo, ty čo máš? Už si dedinár, tak nemáš nejaké doma potkany alebo čo aspoň?
0: A nie? Že by sme to v útulku rovno.
2: Ja budeme sliepky budúci rok.
0: No, tak pozri, aj dámy prídu.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
9: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
8: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
9: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
10: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Žatva sa na Slovensku tento rok začala rekordne skoro. Dôvodom je vývoj počasia a výrazné sucho, ktoré urýchlilo dozrievanie obilia. V porovnaní s minulým rokom sa začalo o týždeň skorej. Peter Maďar sa chce pred budúcotýžňovým summitom Európskej únie stretnúť s Robertom Ficom. Avizuje, že krajiny V4 obnovia spoločné porady, na ktorých v minulosti koordinovali svoje pozície pred rokovaním európskych lídrov. Začiatok majstrovstiev sveta vo futbale sprevádzali v Mexiku protesty. Tisíce demonštrantov sa snažili dostať k štadiónu. Vinia vládu, že míňa peniaze na spoluorganizáciu šampionátu, ale nedáva dosť na boj proti kriminalite. Koniec pracovného týždňa bude opäť chladnejší, ale aj slnečný. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Považskej Bystrici na Sládkovičovej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Oplatí sa na neho vždy čakať, aj teraz mu to trvalo celú večnosť, ale prišiel, ako hovorí Dominika, prišiel ten pán piatok. A dnešný pán má dátum 12. jún, takže sme len tak tesne lízli piatok 13.
1: Hej, hej. A aká je jeho história toho dnešného dňa? Tak napríklad v roku 1550 vznikli Helsinky, dnes naozaj vieme všetci, dávali sme pozor na geografii, je to hlavné mesto Fínska.
0: Teraz trošku navážno, keby bolo keby, možno by sa dnes bola dožila 97 rokov, áno. 12. júna v roku 1929 sa narodila vo Frankfurte nad Mohanom Anna Franková. To židovské dievčatko, ktoré počas druhej svetovej vojny napísalo legendárny denník, z celej rodiny prežil len jej otec Otto. A to on sa postaral o to, aby jej denník vyšiel a aby sa dozvedel, čo sa dozvedieť mal. Písať si ho začala ako 13-ročná a vieme, ako to celé dopadlo.
1: Ja som to čítala a teraz mám zimomriavky, keď si spomeniem, že ako to vlastne skončilo. Rozpísané.
0: 97 by mala.
1: V roku 1981 mal kinopremiéru film Dobyvatelia stratenej archy v réžii Stevena Spielberga a ten neskôr odštartoval veľmi úspešnú sériu filmov, z ktorých teda vzýšla kultová postava dobrodruh a archeológ Indiana Jones, ktorého si zahral teda legendárny Harrison Ford.
0: Teraz má nový film v kinách Steven Spielberg a Matej Landl, to je herec Dabér, ktorého medzi hviezdy vystrelil ešte seriál Spadla z oblakov, alebo teda Majka z Gurunu.
1: On nehral Majku.
0: Hrá tam jedno z tých tínedžerov. V roku 1978 si zahral postavu Karola. Dnes oslavuje Matej Landl 63 rokov. Mm-hmm. Aktuálne ho vidíme napríklad v seriáli Dunaj.
1: Áno.
0: Ako polepšeného veliteľa gardy Jána Kováča.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Pekné ráno od nás z Rádia Vlna. Dnešné ráno bude o tom, ako sa oslovujete alebo prezývate doma, možno aj pred ľuďmi v spoločnosti. Skrátka, inak ako len vašimi krstnými menami.
1: No, celosvetová štatistika hovorí, že dva páry z troch medzi sebou používajú nejakú, hádam, milú prezývku. Skrátka, oslovujú sa inak ako krstnými menami.
0: Podľa inej štatistiky, ak sa už pár oslovuje nejakými prezývkami, tak sú väčšinou láskavé. Mm-hmm. Potvrdzuje to až 87% respondentov.
1: No a čo vy? Ako sa medzi sebou oslovujete? Aké máte prezývky a prečo? Ako to vzniklo? 0908 704 704.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Od nedele platí na železniciach nový grafikon. V Tichom oceáne už vznikol El Niño a začína ovplyvňovať rôzne procesy. Výrazné oteplenie nečakajte, pozor aj na dážď. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Od nedele zavádza železničná spoločnosť Slovensko nový grafikon. Platí pre vnútroštátne aj medzinárodné spoje. Zmeny zhrnul hovorca spoločnosti Jan Baček.
4: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy.
2: Zmenia sa časy odchodov aj vybraných spojov vo Vysokých Tatrách. Od 20. júna budú zavedené 4 nové zrýchlené vlaky na úseku Ostrava-Svinov, Čadca a späť. V Európskej únii začína platiť migračný a azylový pakt prijatý v roku 2024. Únia si od neho sľubuje silnejšiu ochranu vonkajších hraníc či pevné azylové pravidlá. Nie všetky členské štáty sú na to podľa zdrojov ČTK pripravené. Súčasťou paktu je tzv. Mechanizmus solidarity, určujúci, ktoré krajiny sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mali pomôcť. Krajiny si budú môcť vybrať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo zabezpečením operatívnej podpory. Grécko, Cyprus, Španielsko a Taliansko sú podľa komisie najviac vystavené migrácii. V Tichom oceáne už vznikol El Niño a začína ovplyvňovať rôzne procesy. Potvrdil to Americký národný úrad pre oceány a atmosféru. Aktuálne sa prejavuje oteplovaním povrchových vôd. Jeho prejavy však môžu byť extrémne. Vyvolať môžu suchá aj záplavy. Vedci očakávajú, že jeho intenzita bude v nasledujúcich mesiacoch narastať. Existuje na to 63% šanca. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Korejskej republiky zdolali na majstrovstvách sveta Česko 2-1, keď dokázali otočiť nepriaznivý stav 0-1. Česi viedli po góle ich kapitána Ladislava Krejčího v 59. minúte. Ďalší zápas odohrajú Česi vo štvrtok 18. júna o 18. s Juhoafrickou republikou. Korejčanov čaká súboj v noci na piatok 19. júna o 3. v noci proti domácemu Mexiku. Výrazné oteplenie dnes nečakajte, opäť nás čaká síce slnečný, ale chladnejší deň. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu si dávajte pozor v Prešove pri nákupnom centre Max smerom na Košice. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. No a radar máme v Považskej Bystrici na Sládkovičovej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.

0: 4 minúty po 7 máme, vitajte u nás, keďže má dnes na Slovensku meniny Zlatko, tak si hovoríme, že niekto takto oslovuje svoju polovičku, prípadne deti, prípadne kade tade. Preto si
1: kade tade, áno.
0: Preto si urobíme taký neškodný priestor.

0: Zlatko. Lásonka.
1: Áno.
0: To nehovorím tebe, to sú tri najčastejšie prezývky. A tebe by mne bolo divné, keby ti takto hovorím, však by si hneď vedel, že sa niečo deje.
1: No, ale lásonka je také, čo ja viem.
0: No, tri najčastejšie prezývky, ktorými sa oslovujú páry tu u nás na Slovensku.
1: No, medzi časté prezývky patrí aj drahý drahá, alebo macko macík macinko, alebo mojko, alebo aj cicka micka kocúrik, alebo srdiečko srdcko, alebo chrústik a mravček.
0: Mravček, no. Akými prezývkami sa vo vzťahu oslovujete vy a prečo sa tak oslovujete? Píše Peťo, ja mám doma mafinku. Nie preto, že by sa podobala výzorom, ale preto, že prvú sladkosť, ktorú mi upiekla, boli čokoládové mafiny. Ja som sa takto lacno nechal podplatiť.
1: Píše aj Marcela, napriek tomu, že nie som, má môj muž volá Drobček. Alebo práve preto, že nie som Drobček, ma tak volá, som krv a mlieko a keď ma tak osloví na verejnosti, tak ľuďom sa niečo nezdá.
0: To je milé. Kristýna píše, pre môjho priateľa som chrumka, lebo milujem tie známe arašidové chrumky a ja ho volám Mojčo. A keď ma vytočí, vyhýbam sa tomu, aby som ho oslovila.
1: Deniska sa zapojila do debaty, dostalo sa mi do uší, že môj muž ma volá vedúca. Najprv som sa urazila, ale potom si hovorím, že je to prezývka budiaca rešpekt, tak už do toho nerýpem.
0: Ešte je tu Majka. Ja som bambuľka, pretože ako malá som sa na ňu veľmi podobala a s mužom sa poznáme od detstva.
1: Maťa to má takto?
2: Mňa muž volá Vorvaň a ja jeho volám Starý.
0: Vorvaň a stará, starý. Aha. Uzavrieme to správou od Janky. Spomenula som si, ako mi raz jeden pán povedal, že vekom rastú aj zvieratá. Vraj, ako mladý som bol macko, teraz som už len hovedo, staré.

0: Tento Bryan Adams u nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.20 a naša dnešná ranná misia je jasná. Zisťujeme, aké ste si dali vo vzťahu prezývky a odkiaľ prišla inšpirácia.
1: Zuzka nám napísala, môjho muža volám Ujo, pretože keď sme sa spoznali, nevedela som, ako ho mám osloviť. Je totiž o niečo starší, tak som ho oslovila Ujo a on ma volá teta.
0: Pekné.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2 eurá a 59 centov a rajec minerálna voda neochutená za 49 centov. Potraviny Kraj.
8: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
9: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia Vlna. Naladte si Classic Rock na radiovlna.sk.
1: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko otvorilo v Tanzánii svoje veľvyslanectvo. Minister Juraj Blanár v príhovore povedal, že to podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na trhu východnej Afriky. V Holandsku auto narazilo do žiakov na školskom cyklistickom výlete. Zomreli 4 ľudia vrátane 3 detí. Polícia zadržala 19-ročného muža a vyšetruje jeho účasť na nehode. Mexiko vyhralo nad Juhoafrickou republikou 2-0 v otváracom zápase majstrovstiev sveta vo futbale. Rozhodca udelil až 3 červené karty.
10: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Koniec pracovného týždňa bude opäť chladnejší, ale aj slnečný. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
10: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Prešove pri nákupnom centre Max smerom na Košice. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. No a radar máme v Považskej Bystrici na Sladkovičovej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Europe u nás na vlne, už máme 7.32.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: A teda poďme dnes doklepnúť tému o tom, čo bolo v socializme zakázané. Opäť si pomáhame podcastom Časový tunel.
0: No, mali by ste vedieť, že len keď človek išiel nakupovať, čakalo ho toľko obmedzení, že dovidenia. Viac nám povie Miki Michalčík.
3: Len v jednom obchode v samoobsluhe koľko príkazových a zákazových tabuliek viselo na stenách, zákaz vstupu bez košíku, zákaz vstupu s kočíkom, zákaz vstupu s obsom, zákaz vstupu so zmrzlinou, príkazy, ktorým smerom sa má pohybovať, ako sa má hýbať, fľašky vykladať len pri tomto okienku, zákaz s košíkom vstupu do výdaje fľaš alebo do preberania fľaš. Skrátka, naozaj na tomto sme si potrpeli.
0: Si viete predstaviť, že by vám niekto zakazoval počúvať vaše obľúbené rádio Vlna? To by bolelo, že áno. No a kedysi to bola normálne bežná prax.
4: Napríklad bolo zakázané počúvať aj vysielanie tých zlých, štvavých rozhlasových staníc ako Hlas Ameriky, Slobodná Európa alebo Vatikánsky rozhlas.
2: Mm-hmm. Dajme si ešte bodku na záver za rozprávaním o tom, čo bolo v socializme zakázané. Môžete, nemusíte súhlasiť, ale minimálne si to vypočujte, hovorí Rado Kuric.
4: V súčasnosti to tak počúvame, že v dnešnej dobe je nejaká ohrozená sloboda slova. No vidíte, aj z toho, čo sme rozprávali, neviem, či sa to dá nejakým spôsobom porovnávať, pretože naozaj dnes vám nejaká extra basa alebo vyhodenie z krajiny nehrozí, takže bážme si to, čo máme teraz a že naozaj už tie veci, o ktorých sme v tomto podcaste hovorili, nemusíme a dúfam, že ani nebudeme zažívať.
0: Ja si dovolím len jednu vetu, hádam, nepôjdem do basy, že nie je, naozaj nie je na mieste spomienkový optimizmus.

0: 7.38 už máme na vlne, už ste dnes počuli nejakú dobrú správu, stihli ste, veríme, že áno. Ale ak náhodou nie, tak nejaké by sme mali po ruke, lebo treba hovoriť aj o tom, že aj dobré veci sa ešte dejú.
1: Dokonca každých 60 sekúnd, lebo napríklad každú minútu sa približne 20 ľudí na svete dozvie, že porazili rakovinu. Alebo každú minútu si asi 300 000 ľudí vypočuje vyznanie Milujem ťa.
0: Pekné veci. Každých 60 sekúnd sa asi 300 rodičov prvýkrát dostane do kontaktu s prvým plačom svojho čerstvo narodeného bábetka. Prvýkrát ho počujú. A každú minútu sa rozdá asi 40 000 porcií jedla pre tých, ktorí sú v núdzi.
1: Každých 60 sekúnd sa na svete vysadí 9 500 stromov a asi 20 útulkáčov si nájde každú minútu nový domov.
0: Ako krásne správy, ale viete čo? Skúsme k tomu trošku prispievať všetci.
2: Mm-hmm.

0: lepší náladu? Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
1: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5 eur a 94 centov. A v akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6 eur a 60 centov z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: Grilovačka s cenovým Lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lídli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jí!
5: Hornbach. S nami to zvládnete.

0: Len 2,69 € za 1 kg. Karfiol, jeden kus len za 1,69 € a červenú dyňu len 79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Iba rokové hity môžete počúvať v

0: Sport.sk.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko patrí k najhoršie prosperujúcim krajinám Európskej únie, ukazuje graf dňa zostavený na základe analýzy Slovenskej sporiteľne. Horšia je len štvorica krajín: Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. Švédsky úrad pre verejné zdravie odporúčal rodičom, aby deťom do 13 rokov nedávali smartfóny. Zdôvodňuje to škodlivým obsahom, rizikom problémov so spánkom či vzniku závislosti. Hokejový útočník Martin Chromiak predložil zmluvu z Los Angeles o 1 rok. Na nedávnych majstrovstvách sveta bol najlepším slovenským strelcom. Koniec pracovného týždňa bude opäť chladnejší, ale aj slnečný. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Prešove pri nákupnom centre Max smerom na Košice. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. No a radar máme v Považskej Bystrici na Sládkovičovej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: Máme pred 8, je 7.50 a dnes to bude silné, lebo my už vieme, čo robí Silvia.
2: No a teraz to povie aj vám a naznačíme len toľko, že teda to nerobí každý a nerobí to hocikto. Tak Silvia, povedz sama.
3: No, venujem sa šitiu spomienok.
1: No,
3: to a teraz si poviete, čo to je.
1: Presne, to si nám napísala, že šijem spomienky, okamžite nás to zaujalo, takže skrýva sa za tým čo?
3: Skrýva sa za tým šitie mojkáčikov v podobe medvedíka, jednorožca, jednoducho hračiek, ktoré sú vyrobené z oblečené detských vecí, z ktorých vyrástli, čiže sú to plné spomienky v tej forme hračky. Mm-hmm. Ale taktiež veľmi často sa stáva, že dostávam aj krabice oblečenia, ktoré sú po ľuďoch, ktorí bohužiaľ už odišli z tohto sveta, čiže je to spomienka aj pre týchto ľudí. Ide tam hlavne o emóciu, pretože keď ten človek veľmi chýba a chce to nejak prekonať, tak ten spomienkový predmet, ktorý je ušitý vlastne z tohto oblečenia, tak mu pomáha prejsť cez tie ťažké časy. Veľmi sa to jaksi osvedčilo, pretože ten záujem je obrovský a sama som z toho prekvapená, ako to ľuďom pomáha prejsť cez tie ťažké časy.
1: Jasné, ja rozumiem pri tých deťoch, že napríklad vyrastlo z nejakých dupačiek, tak urobíš z toho nejakého presne mojkáčika, z nejakého bodička, takže to pripomína ten rast, ale keď zostane, ja neviem, košeľa, šaty po nejakom teda už zosnulom. Čo z toho ušieš? Nejaký, ja neviem, len vankúšik alebo nejaký iný predmet?
3: Áno, šiem aj vankúše, podľa toho, čo si zákazník praje, pretože niekto chce mojkáčika, niekto chce vankúšik, čiže čo mi zákazník povie, čo chce, tak do toho sa potom púšťam. Mm. Ale pred samotnou výrobou ešte stále komunikujem so zákazníkom, ako by mal ten produkt teda vyzerať. Pretože dá sa fakt personalizovať, kde vlastne vyšívam aj odkaz, alebo je to napríklad aj darček pre niekoho, hej, takže sú to vlastne aj darčeky k narodeninám, k okrúhlym narodeninám 20-ke, 18-ke, 40-ke, čiže je to taký darček, ktorý je plný spomienok, veľmi originálny, v obchode sa nedá kúpiť, čiže dá sa len vyrobiť.
1: Uh-huh. Počkaj, veľa ľudí, ktorí robia takéto nejaké handmade vlastné veci, sa k tomu dostalo často nejakou životnou náhodou alebo svojou potrebou či skúsenosťou, tak prečo si s tým vôbec začala ty, že prišiel takýto nápad?
3: Tak vlastne ja som začala s týmito mama mikinami, pretože robím ešte aj mama táto mikiny, kde vlastne do toho slova vkladám tie bodička po tých detičkách. Uh-huh. Čiže tie bodička sú našité, vlastne bodička, áno, sú našité slove mama alebo
1: jasné,
3: táto.
1: Rozumiem.
3: A tie mojkačiky vznikli z toho, že na pôde som mala krabicu plných spomienok aj ja. A prvý produkt, ktorý som ušila, vlastne bol medvedík pre moju dcerku z jej oblečenia, ale ten je ešte o to špeciálnejší, že váži presne toľko, koľko mala Kiel, keď sa narodila, čiže ešte má aj presnú váhu. Špecialitka. Áno, to je taká špecialitka. No a potom po tých nebohých moja najlepšia kamarátka odišla pred 5 rokmi, tak som chcela vytvoriť niečo pre ich rodinu, pretože stále tam boli slzy pri každej návšteve. Tak som ich poprosila, či by mali nejaké zvyšné veci po tej mojej kamarátke, tak prišiel ten prvý medvedík a tento tak jaksi celé rozbehol, pretože ozývajú sa mi strašne veľa ľudí z Čech, zo Slovenska, čiže je to, ja sama som z toho prekvapená, ako to veľmi oslovilo ľudí.
1: Ja ti poviem, že mám normálne slzy na krajičku teraz, akože pri tom príbehu. Mňa si uvarila.
2: Ja normálne rozmýšľam, Silvika, že čo by sme, keby sme si my dali niečo.
1: Že keď umrem, že čo jej pošleš?
2: Tvoje, neviem, vieš niečo aj z roztrhaných tričiek a zo vyšmatlaných papúč urobiť?
3: Jasné, aj to sa dá. Aj to sa dá.
2: Kinko, tak predsa len nám tu po tebe niečo
1: zostane. Dobre, Silvika, poďme niekoho pozdraviť.
2: Takto na veselé by sme to ukončili a teda pozdrav niekoho.
3: Tak chcem pozdraviť teda všetkých mojich sledovateľov, asi vedia, o koho to nájde, a taktiež aj všetkých poslucháčov, moju drahú polovičku, moju úžasnú sestru a vlastne všetkých, ktorí sa niečomu takémuto venujú a využívajú svoju tvorivosť, zručnosť a podporujú jeden druhého.
2: Nech sa ti dobre šije, nám tu vyšíva a takto spoločne si zaželáme pekný deň.
3: Ďakujem krásne.
2: Ahoj.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: ako aj takto v piatok. Akou prezývkou vás oslovuje vaša milovaná polovička a prečo to robí? Touto otázkou sa dnes navzájom vyprevadíme na krásny, požehnaný, milovaný víkend.
1: Sandra reaguje, môjho muža volám Medvedík, je veľký, huňatý a stále by len jedol a spal. On mi občas povie Pokladík, sú chvíle, keď by ma asi najradšej zakopal. Ale keď sme pri tých zvieracích prezývkach, tak moja ešte kedysi priateľka, tiež sme ju volali Žirafa, lebo bola teda vysoká, alebo potom teda krásnejšie Žirafka. Prípadne som ju volal aj Kopytník.
0: Veľmi pekné.
1: Ale bolo to pekné.
0: Keď teda hovoríme vo veršoch o tých bývalých, tak tiež som mala jedného bývalého, ktorého som volala, že Fuňo, on mňa volal Duňa, lebo sme pozerávali, alebo teda ja som bola veľký fanúšik SOS a tam Peťa Polnišová, hej, Duňa a Fuňa. No, ale viete, ako mu ma mal uloženú v telefóne? Nemal ma, že Duňa, nie, vlastne mal ma, že Duňa, a pri mne mal obrazok takého malého rozkošného prasiatka v gumáčikoch.
1: Pekne.
0: Štyroch gumáčikoch. Romantika, no čo vám poviem. Táňa nám napísala, aj po 45 rokoch manželstva sa stále oslovujeme miláčik, lebo on je môj miláčik a ja som jeho miláčik.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Siamské dvojčatá majú za sebou prvú operáciu, dievčatka ju zvládli bez komplikácií. Pápež na Kanárskych ostrovoch vyzval svet na pomoc migrantom. Výrazné oteplenie nečakajte, pozor aj na dážď. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Juzván Talek. Siamské dvojčatá v Národnom ústave detských chorôb absolvovali prvý nevyhnutný operačný zákrok, pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
3: Majú sa dobre, podstúpili prvú akutnú operáciu, kde sme museli uvoľniť črievko, priechodnosť čriev a vyšli sme z stómie. Detičky sú po operácii, obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, teraz sú v starostlivosti intenzívnej novorodenskej medicíny. Všetko prebehlo tak, ako sme mali naplánované.
1: Siamské dvojčatá teraz budú naberať síly a očakávajú ďalšie odborné vyšetrenia. Na základe toho sa pripraví dlhodobý liečebný plán. Prezidentský palác dnes otvorí svoje brány a privíta darcov krvi. Kancelária spolu s Národnou transfúznou službou už 6. rok organizuje prezidentskú kvapku krvi. Brány sa pre registrovaných dobrovoľníkov otvoria už o pár minút, odber bude možné uskutočniť do 13. Motom tohto ročnej kampane je jedna kvapka ľudskosti, daruj krv, zachráni životy. V rámci Slovenska je každé 2 minúty potrebná krv, pričom jedno darovanie krvi môže zachrániť až 3 pacientov. Pápež na Kanárskych ostrovoch vyzval svet na pomoc migrantom. Utečeneckú krízu označil za skúšku svedomia, a to najmä pre Európu, a vyzval na zaistenie bezpečných a legálnych migračných trás. Leo XIV. To povedal v prístave na ostrove Gran Canaria, ktorý sa počas pandémie covidu stal symbolom nedôstojného zaobchádzania s utečencami. Pápež sa stretol aj s niekoľkými migrantmi a so zástupcami cirkvi a humanitárnych organizácií, ktorí im pomáhajú. No a poďme ešte aj na šport. Hokejisti Caroliny zvíťazili v 5. finále play-off NHL nad Vegas 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. 6. zápas je v noci na pondelok vo Vegas. Carolina v ňom môže získať druhý Stanleyho pohár v histórii. Výrazné oteplenie dnes nečakajte, opäť nás čaká síce slnečný, ale chladnejší deň. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Počkajte si tam asi 15 minút. A radar ste videli na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: 4 minútky po 8 a ak sa s vašim partnerom oslovujete aj inak ako počuj alebo hej ty, tak nám dajte vedieť, že ako sa oslovujete, aké máte prezývky a prečo vznikli.
1: No, píše Janka, mňa môj muž volá Házy Šarkáň. Čiže v preklade domáci drak. Neviem prečo. Házy Šarkáň.
0: Monika píše, ja som ľúbezná a manžel je ľúbezný. Už presne ani neviem, ako to vzniklo, ale s určitosťou viem, že to vzniklo v hlave môjho ľúbezného, lebo to on je špecialista na takéto všelijaké oslovenia. Inak ja si pamätám, môj detko bol v tomto naozaj, že special a on tak aj susedám, aj hocikomu, že aha, ide slepe črevo okolo.

0: pozri, ako zvesela. Dobré ráno vám želáme, krásny piatok máme, je 8.12 a dávate nám vedieť, akými prezývkami sa s vašou polovičkou nazývate a tiež prečo. A kým sa dostaneme k vašim odpovediam, tak si dajme opäť takú štatistiku, dokonca našu slovenskú. Nech môžete porovnávať.
1: No, akože máme tu niekoľko tých prezývok, ktorými sa páry často u nás oslovujú. Niektoré sú pekné, romantické, niekedy sa mi trošku zdvíha žalúdok, ale že voláte sa teda medzi sebou aj Bambi, Obláčik, Chápadielko, Bobeček, Mrochta alebo Giska.
0: Ale tiež Knedlíček, Buchta, Žabka, Riťka, Čaja. No a teraz ste na rade vy.
1: Milan píše, moja je Sovička a nie preto, že by mala veľké oči.
0: Áno, sme radi za túto špecifikáciu. Viktor píše, túto etapu vo vzťahu sme už prekonali. Voláme sa len mama a papa.
1: Janči píše, baby, s dôrazom na to E. Lebo všimnite si, že prakticky v každej zahraničnej piesni musí to slovo byť U, baby, baby. Bye. Tak som ju začal volať baby, kúpila si tú krkovičku. Že cítite to romantično.
0: Áno, hlavne tá krkovička to požiarkla. Anička píše, keď sme boli mladí, oslovovali sme sa s manželom Pampúšik. Vyvolávalo to v nás pohodu a teplo domova. Asi preto to vzniklo.
1: Miška píše, prezývame sa navzájom Bôbik alebo Bôbišťok, ale netuším, ako to vzniklo.
0: No a slovo... Nechcete vidieť, čo Fino ukazuje? Slovo dostane aj poslucháčka Lucka.
2: My sme s manželom spolu 14 rokov a na začiatku, keď ma teda veľmi chcel ohúriť, tak začal ma oslovovať Lásočka. Potom už teda po 5 rokoch začal byť trošku lenivší, tak sme prešli na Láska. A teraz, keďže už teda, čo to máme za sebou, tak sme prešli na ešte kratšie Lása. Mm-hmm. Som zvedavá, že do dôchodku, ako to potiahneme, či vlastne nám tam zostane ešte nejaké písmenko. Snáď áno, alebo keď tak si vymyslíme nejaké nové, čo budeme skracovať. Ahojte.
1: Už bude iba L. L. Ale vy sa tiež tak voláte, že Lása.
0: Lása, jasné. Ale vieš, čo je sranda, že keď sme boli takto s kamošmi, aj môj brácho sa tak volá s frajerkou, aj naši kamoši sa tak volá. A zaznelo iba Lási, tak sa otočili tri hlavy, vieš?
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: tak hodila k dnešnej téme. A vlastne ešte stále sa nám hodí, lebo sa bavíme na tom a o tom, ako sa s vašimi polovičkami navzájom oslovujete, že aké prezývky ste si v páre vymysleli.
1: Toto je Maggie.
2: Ahojte, Rádio Vlna. Vždycky ma pobavia témy, ktoré zadáte, ale táto ma teda pobavila opäť a preto mi nedalo, aby som vám nenahrala správu. Ja môjho manžela volám Bobo, Bobček, Ňusko, Tekvička, ale aj tak je najlepšie, ako ho mám uloženého v telefóne, ako Láska, Láskovsková, Najväčšovsková, Nazväťovskovská. A viete, ako ho má uloženú v telefóne on? Martuška. Chcem, čo vám poviem. Pekný deň.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hypotéky na Slovensku budú podľa odborníkov ešte drahšie po tom, čo Európska centrálna banka zvýšila základné úrokové sadzby. Očakávajú, že priemerné sadzby sa postupne posunú k hranici 4%. Slovinsko zruší dočasné kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom. Zaviedlo ich v októbri 2023 ako reakciu na situáciu na Blízkom východe. Proti kandidátom Miroslava Šatana vo voľbách na prezidenta hokejového zväzu bude Miroslav Klíma. Výkonný riaditeľ HC Košice je jediným vyzývateľom súčasného prezidenta. Volebný kongres sa uskutoční 22. júna.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Koniec pracovného týždňa bude opäť chladnejší, ale aj slnečný. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Počkáte si tam asi 15 minút. No a radar máme na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: rozcvička.
1: Ale áno, vrátime sa k mentálnej rozcvičke dnešnej. Aký je výsledok? Dozviete sa.
2: O pár sekúnd. Zatiaľ len taká pripomienka, že celý ten týždeň ste si u nás mohli vysúťažiť koreniny v hodnote 50 eur a teraz už tá dnešná rozcvička. Taká to bola hudobná nápoveda a nedočkavá Margita.

0: Miroslav
1: Zbirka. Počkaj, nechaj to hrať toho Rudyho, vieš, koľko to cvičil. No. Áno, áno, je to Miroslav Zbirka, spieva tam o tom, že láska stúpi do dverí, ale tá pesnička sa volá...
2: No refre.
1: Zažni, zažni.
3: Zažni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím
1: áno.
3: Z toho strach.
1: Miroš Bírka s pesničkou Zažní, jedna z tých skladieb, ktoré počiarkli dôležitosť Mekyho na slovenskej hudobnej scéne a vďaka ktorej sa stal v roku 1982 prvým slovenským slávikom.
2: On tak vyšiel na to pódium a všetkým povedal, že... Vieš, jak Ružičková v popoluške. No áno, aj ty sa môžeš už takto vysmievať a posmievať, lebo vyhrávaš balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur.
0: Ďakujem.
1: No tak ste počuli, ide to, aj vy sa prihláste do rozcvičky radiovlna.sk/ráno.

0: pred top 5 odpovedí na našu dnešnú otázku, že aké ste si s vašou polovičkou vymysleli prezývky, si prečítajme vaše ďalšie.
1: Anka napísala, manžela volám Prdelka a nie preto, že by mal pekné pozadie, ale preto, že ho má veľké.
0: Aha.
1: A on je úplne bez fantázie, tak ma volá Hanka. Ale volám sa Anka.
0: Ale podľa mňa ho to veľmi potešilo, že si povedala, že nie preto, že má pekné pozadie, ale preto, že má veľké. Bea vysvetľuje, ja jeho volám žirafa, on mňa krtino. On trpí nad výškou, ja pod nížkou.
1: Janka, my sa máme s priateľom navzájom uložených ako svetielko moje. Aj sa tak voláme. Sme pre seba také svetlo na konci tunela.
0: Svetielka, ahojte.
1: Tak ja už
0: no, neviem. Ja si to pamätám, keď to bolo hit. Hitom. A ešte je tu jedna hlasovka od Mareka.
2: Odkedy sme sa spoznali s mojou drahou, vedel som, že ho bude čakať operácia chrbtice. No a keďže je pre ňu chôdza, turistika a horí veľkou vášňou, tak sa bála, či bude môcť ešte niekedy chodiť. A ja som jej vtedy povedal, že bude moja koalka. No a tak všetci vieme, ako sa vezie malá koala na chrbte mami. No a tak ja som odtedy jej maco. A oslovujeme sa teda koalka a maco a pokojne v obchode alebo v dave ľudí. Vôbec nám to nevadí a je to skvelé. No a operácia sa nakoniec samozrejme podarila, takže chodíme ďalej po horách veselo. A keby sa čokoľvek zmenilo, tak stále platí, čo som povedal na začiatku.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 eur alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
5: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 eur z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
3: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 4.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: .38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Žatva sa na Slovensku tento rok začala rekordne skoro. Dôvodom je vývoj počasia a výrazné sucho, ktoré urýchlilo dozrievanie obilia. V porovnaní s minulým rokom sa začalo o týždeň skorej. Peter Maďar sa chce pred budúcotýždňovým summitom Európskej únie stretnúť s Robertom Ficom. Avizuje, že krajiny V4 obnovia spoločné porady, na ktorých v minulosti koordinovali svoje pozície pred rokovaním európskych lídrov. Začiatok majstrovstiev sveta vo futbale sprevádzali v Mexiku protesty. Tisíce demonstrantov sa snažili dostať k štadiónu. Vinia vládu, že míňa peniaze na spoluorganizáciu šampionátu, ale nedáva dosť na boj proti kriminalite. Koniec pracovného týždňa bude opäť chladnejší, ale aj slnečný. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
3: Do Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Počkáte si tam asi 15 minút. A radar máme na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 0483810849.
1: Top 5 na dnes.
2: A jasné, že máme top 5 vašich prezývok, ktorými sa doma oslovujete s vašou polovičkou. A platí, že čím sme mladší, tým viac, čím sme starší, tak už potom takých prezývok je menej.
0: Hovoríme si starý a stará. Na 5-ke je dnes Natália. Manžel ma volá Natkoj. Je to skrátená verzia slov Natália, daj mi pokoj.
2: Áno, to je super.
0: Ale ja ho mám po jednej našej veľkej hádke uloženého v mobile ako docent. Lebo debil sa mi už zdalo moc.
2: Pekne.
0: Poznáme sa od základky, takže si takéto výstrelky môžeme dovoliť. Nikto sa na nikoho za takéto prezývky u nás nehnevá a neuráža, ale v spoločnosti sa oslovujeme normálne menami.
2: Na štvorke je dnes Sandra.
3: Takže mne môj manžel väčšinou hovorí ty trápka trápna alebo hnída. Ja som s týmito prezývkami úplne v pohode.
2: Hnída je super.
0: Inak takto nám hovorí Chino v našom čete hneď ráno, že hnídky, no čo?
2: Ešte sa zabelešili v kozúšku.
0: Ako volá svoju ženu Slavo? To je miesto číslo 3.
4: Moja manželka malá a stále má nádherné nohy. Preto ju volám Srnka Cupilupka.
2: Ale dobre, na dvojke je Stanka. Ja som bola prvé 2 roky Miláčik. Ďalšie 2 roky Srdiečko, potom Uško. A teraz mi niekedy nevie prísť na meno a iba na mňa vyvaluje oči. Ale už si moc koleduje v poslednom čase.
0: Na jednotke je dnes Ria. Úplne vážne sa oslovujeme takto. Ja jeho, môj pane, on mňa, moja pani.
2: Zaujímavé, ale máme dnes aj bonus, dajme si. Manžel ma občas volá Penama. Že permanentne nahnevaná manželka.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: U nás na vlne spievala aj skvelá Iveta Bartošová, 2 roky prázdnin. Hity overené časom vám robia spoločnosť, ale aby ste boli v obraze, tak sa staráme aj o to, aby ste mali prehľad aktuálnych informácií. Slovo má teraz Jozef.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko sa v indexe Prosperity posunulo o jedno miesto vyššie, stále je však na chvoste. Veľký deň pre Ilona Muska, jeho spoločnosť SpaceX vstupuje na burzu. Výrazné oteplenie nečakajte, pozor aj na dážď. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Slovensko patrí k najhoršie prosperujúcim krajinám Európskej únie. Horšia je len štvorica krajín: Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. To znamená, že nám patrí 23. priečka. V porovnaní s vyspelejšími štátmi naďalej zaostávame najmä vo výkonnosti ekonomiky. Stále patríme chudobnejším krajinám. Výsledky komentovala ekonomka Mária Valachiová.
3: Medzi také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale tie nové investície, nový príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme, pred 10 rokmi. Potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy, musíme mať lepšie školstvo, aby sme teda zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia. Je to niečo, čo nám tu už chýba za posledných 10 rokov.
1: Z aktuálneho rebríčka vychádza, že Slovensko bude patriť v tomto roku k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Domácu ekonomiku budú tlmiť najmä vysoké dane, opatrná spotreba domácností a aj neisté zahraničné prostredie. V Tichom oceáne už vznikol El Niño a začína ovplyvňovať rôzne procesy. Potvrdil to Americký národný úrad pre oceány a atmosféru. Aktuálne sa prejavuje oteplovaním povrchových vôd. Jeho prejavy však môžu byť extrémne, vyvolať môžu suchá aj záplavy. Vedci očakávajú, že jeho intenzita bude v nasledujúcich mesiacoch narastať. Existuje na to 63% šanca. Veľký deň pre Ilona Muska, jeho spoločnosť SpaceX vstupuje na burzu. Znamená to, že po prvýkrát si budú môcť jej akcie kupovať aj bežní investori. Firma chce predajom akcií získať približne 75 miliard dolárov, čo by z nej urobilo najväčší vstup na burzu v histórii. SpaceX vyvíja rakety, prevádzkuje internetovú sieť Starlink a investuje aj do umelej inteligencie. Získané peniaze chce použiť najmä na svoje ambiciózne vesmírne projekty. A poďme ešte aj na šport. José Mourinho sa stal novým trénerom Realu Madrid. Do španielského klubu sa vracia po 13 rokoch, podpísal s ním trojročnú zmluvu. Mourinho už v Reale pôsobil, a to medzi rokmi 2010 až 2013, keď získal titul v La Ligue, španielský pohár a aj domáci superpohár. Po odchode trénoval Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Rím, Fenerbahce a naposledy aj Benfiku. Klub oficiálne potvrdil jeho príchod na svojom webe. Výrazné oteplenie dnes nečakajte, opäť nás čaká síce slnečný, ale chladnejší deň. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčica a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 pri Novej Bani smerom na Banskú Bystricu. Sú v ľavom pruhu popadané veci z kamiona, tak si dávajte veľký pozor. Radary máme na D1 pred Leopoldovom smerom na Piešťany a vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Tri minútky po 9. Pekne vás pozdravujem, želám pekné, dobré ráno. Tak sme tu po 9. už spolu, pred nami zo pár spoločných hodín. Verím, že si to užijeme maximálne naplno, hlavne na spoločnej vlne. 0908 704 704 je číslo, ktoré môžete využívať. A len teda v skratke dnešný deň máme piatok, konečne sme sa dočkali. 12. júna a meninového Zlatka, tak všetko najlepšie.
2: Počúvate... Na vlne so Sorianou.

0: Toto bola Laura Branigan v pesničke Gloria, 9 hodín 18 minút. Mám pre vás jeden tip, konkrétne víkendový, tak počúvajte.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Ako sa formuje identita mesta a prečo je dôležité rozumieť histórii miest, ak chceme plánovať ich budúcnosť? Aj o tom sa v Talk Show na vlne bude v nedeľu rozprávať Didiana s jej hostkami. Kunst historičkou Katarínou Haberlandovou a historičkou architektúry a architektkou Laurou Krištekovou Pastorekovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A dozvieme sa aj, aké sú ich obľúbené stavby z minulého storočia.
2: Bystrický pamätník Slovenského národného povstania. Jednak je to, myslím si, že už všeobecne akceptovaná stavba, naozaj unikátna a naozaj, ktorá svojou koncepciou, nehovorím, že úplne realizáciou možno, ale koncepciou určite dosahuje európske štandardy. Ale zároveň je to dobrý príklad toho, čo nechcem samozrejme na jednej strane obhajovať, ale že tam bolo tiež veľmi silný zásah do historického centra, čiže sa tam vybúrala značná časť štruktúry a napriek tomu nikto v dnešnej dobe neuvažuje, ako v prípade mnohých iných stavieb, že no tak ale keď oni zbúrali tú historickú stavbu, tak aj poďme my teraz toto zbúrať a poďme
3: to je tiež
2: odnova.
3: Ten brutalizmus tá budova v tomto
2: ja by som ani nepovedal, že brutalizmus, my práve veľa diskutujeme aj u nás na oddelení, že čo to vlastne ten brutalizmus je.
3: Lebo to už sa strašne volá.
2: My to skôr nazývame, že povojnová moderna, neskora moderna, to je taký presnejší výraz, lebo u nás ten brutalizmus sa možno prejavoval trošku aj na takej inej materiálovej rovine, skôr to možno sú nejaké stavby typu Slovenský rozhlas alebo Považské Bystrici, tá administratívna budova vlastne, ktorá má zavesenú konštrukciu, ale je to veľmi dobrý príklad vlastne architektúry neskorej moderny.
3: Naozaj pamätník SNP v Bystrici nie je len o pamätníku, ale aj o tom verejnom tak. Priestore, ktorý je pod pamätníkom, nehovoriac o tom, že tam potom postavili hotel Lux, dom kultúry a teda aj sídlisko. Čiže to je naozaj taký nielen akoby solitér, ale celý urbanistický komplex, ktorý bol od začiatku premyšľaný ako v súvislostiach.
0: Talkshow na vlne s Didianou a s dvomi odborníčkami, ktoré sa dlhodobo venujú dejinám architektúry, urbanizmu a kultúrnemu dedičstvu slovenských miest, vás pozývame počúvať už túto nedeľu presne na pravé poludnie. Tak si to nenechajte ujsť, pretože vás čaká ďalší veľmi zaujímavý rozhovor.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

Aj tak to môžu znieť hity overené časom. Toto bola skladba Tell It To My Heart z Rádia Vlna. Verím, že sa vám to páčilo a že sa vám to všetko dobre počúva. A dobre sa vám bude počúvať aj ďalšie hity. Dáme si tlakovú níž Bankeda Rišo Miller. Najbližšie minúty budú patriť aj tomuto pánovi. Volá sa Bryan Adams a zaspieva vám už čoskoro Cloud. A svoj priestor už čoskoro dostane Belinda Carlisle. Od nej mám pre vás pripravenú skladbu We Want The Same Thing. Ale ešte skôr, ako si tieto pesničky a mnohé ďalšie zahráme, máme pre vás pripravené krátke správy s Jozefom, v ktorých sa dozviete, čo je nové.

0: správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
1: Amálku šunku najvyššej kvality krásno 100 gramov za 99 centov. Acitko biele 450 gramové, dva druhy, každé za 72 centov. A bohušovický skyr, natur alebo jahodový, každý len za 65 centov.
0: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.

0: vlna. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Dámy a páni, deň privíta Dominika Dadíková.
2: Kto je tam? Som ja, piatok. A čo tak potichu? Vítaj, piatok!
1: Kathleen, tak sa volá tá vodička, bez pravej ruky cítila samozrejme obrovskú krivdu. O to viac, že sa jej policajt pýtal, aby na znak toho, že neklame, zdvihla ruku a prisahala, že ju nemá. Mala zdvihnúť tú, ktorú nemá. Zdvihla iba ľavú ruku, lebo pravú nemá, tak to urobila, ale nepresvedčila ho. A dostala pokutu viac ako 100 eur.
2: Pre Boha.
3: Venujem sa šitiu spomienok.
2: Ja normálne rozmýšľam, Silvika, že keby sme si my dali niečo ako...
1: Že keď umrem, že čo jej pošleš?
2: Tvoje, neviem, vieš niečo aj z roztrhaných tričiek a zo vyšmatlaných papúč urobiť?
3: Jasné, aj to sa dá. Aj to sa dá.
2: Kinko, tak predsa len nám tu po tebe niečo zostane. Čo keby sme navrhli urobiť akože oldisku? Normálne, že pre domácich miláčikov. Že by prišli iba psi, mačičky, nejaké hadiky, korytnačky. To tam už vlastne mávame.
1: Šéfku by zobral čivavu a kocúra, ty by si zobrala tiež Bradleyho. Ava príde, tak podľa mňa
2: sú
1: to blú naše jerulky.
2: No.
4: Ja budeme sliepky v budúci rok.
1: No, tak pozri, aj dámy prídu.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Rádio 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Portál e-prihlášky čaká v pondelok ďalšia záťažová skúška, keď rodičia asi 64 tisíc budúcich prvákov zistia, na ktorú základnú školu ich deti nastúpia. Automat už dokončil rozdelenie a školy sa pripravujú na zverejnenie rozhodnutí. Platy po zohľadnení inflácie rástli v apríli v 6 z 10 odvetví slovenskej ekonomiky. Zamestnanosť sa znížila v polovici sektorov vrátane priemyslu. Práve ten zamestnáva zo sledovaných odvetví najviac ľudí. Hokejisti Caroliny zvíťazili v 5. finále play-off NHL nad Vegas 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. 6. zápas je v noci na pondelok vo Vegas. Carolina v ňom môže získať druhý Stanleyho pohár v histórii. Koniec pracovného týždňa bude opäť chladnejší, ale aj slnečný. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na východe len do 20.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R1 pri Novej Bani smerom na Banskú Bystricu sú v ľavom pruhu popadané veci z kamióna, tak si dávajte veľký pozor. Radary ste videli na D1 pred Leopoldovom smerom na Piešťany a taktiež vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Bryan Adams a pesnička Cloud z Rádia Vlna, toto sú hity overené časom.
1: Na vlne s knihou.
0: Ako dokázal Adolf Hitler ovládnuť nielen davy, ale aj médiá a prečo mu mnohí novinári nedokázali vzdorovať? Je to kniha Rozhovory s Hitlerom, diktátor a novinári od renomovaného nemeckého publicistu a historika Luca Hachmeistera. Prináša mimoriadne zaujímavý pohľad na jednu z menej známych kapitol dejín nacizmu, vzťah medzi Hitlerom a svetovou tlačou. Výsledkom je fascinujúca, miestami až mrazivá analýza toho, ako sa rodil mediálny obraz diktátora a ako propaganda dokázala ovplyvniť verejnosť aj skúsených reportérov. Viac nám teraz povie literárny publicista Milan Buno.
2: Adolf Hitler poskytol počas svojej politickej kariéry viac než 100 rozhovorov zahraničným novinárom. Pre mnohých z nich bolo stretnutie s vodcom nacistického Nemecka profesionálnym vrcholom. Hachmeister detailne mapuje tieto interview od prvých rozhovorov s bavorským Mussolínim ešte pred neúspešným pivným pučom v roku 1923 až po obdobie, keď sa Hitler stal jednou z najsledovanejších osobností sveta. Kniha ukazuje, ako nacistický vodca cielene pracoval so svojím obrazom. Nebol to len politik s radikálnymi názormi, ale aj mimoriadne schopný manipulátor médií. Veľkú úlohu pritom zohrával jeho mediálny poradca, ktorý organizoval stretnutia s novinármi a pomáhal vytvárať dojem kultivovaného a sebavedomého štátnika. Najmä angloamerickí reportéri často podľahli jeho charizme alebo fascinácii novým Nemeckom a nedokázali včas rozpoznať skutočnú hrozbu nacistickej ideológie. Autor však nejde len po povrchu historických udalostí. Precízne analyzuje mechanizmy propagandy, fungovanie médií a otázku novinárskej zodpovednosti. Ukazuje, ako ľahko môže mediálna atraktivita zatieniť kritické myslenie a ako nebezpečné je, keď novinári podľahnú charizme mocných osobností. Aj preto pôsobí kniha mimoriadne aktuálne. Paralely s dnešnou dobou, sociálnymi sieťami a modernými autokratmi sa ponúkajú takmer sami. Publikácia čerpá z množstva dobových článkov, archívnych materiálov a autentických rozhovorov, vďaka čomu pôsobí veľmi dôveryhodne a zároveň čítavo. Hachmeister píše dynamicky, zrozumiteľne a s citom pre detail, takže kniha osloví nielen záujemcov o históriu druhej svetovej vojny, ale aj čitateľov, ktorých zaujíma politika, propaganda či média. Rozhovory s Hitlerom, diktátora novinári, sú silným a podnetným čítaním o moci slov, obrazu, manipulácie a zároveň dôležitým varovaním, že ani po 10 ročiach nestratilo svoju naliehavosť.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

Taš sama, čaj s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Priatelia, pred nami je chladnejší piatok. Nerátajte teda, že by sa počas tohto dňa teploty priblížili k horúcim hodnotám z uplynulých dní. Ale už len to, že je piatok, je skvelá správa, pretože víkend klope na dvere, z čoho sa teší asi nejeden z vás, ak teda máte voľno. A možno sa tešíte aj na pracovný víkend, kto vie, a to je priam dokonalé a skvelé. 0908 704 704 je číslo, máte ho k dispozícii, tak ho pokojne využite.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
4: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
5: Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidle e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online, vždy viac.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 €. A mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Český hitmaker Michal David a jeho Decibeli lásky z Rádia Vlna ešte tesne pred 10. hodinou. Aj toto sú hity overené časom, ale k ním pridávame každú polhodinku aj aktuálny prehľad správ a inak tomu nebude ani teraz. Bolo 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Rokliny v Slovenskom raji sú opäť otvorené. V Európskej únii začína platiť migračný a azylový pakt. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Rokliny v Slovenskom raji sú od dnes opäť otvorené. Dôvodom včerajšej uzávery bol vysoký stav vody a zaplavené chodníky. Turisti by mali zvoliť vysokú, nepremokavú obuv a zobrať si aj náhradné topánky. Niektoré rokliny sú pre vysokú hladinu vody stále náročnejšie na prechod. V rokline Ferrata Kysel platí do nedele sezóna uzávera. Ferrata bude otvorená od pondelka 15. júna. Slovensko otvorilo v Tanzánii veľvyslanectvo. Minister Juraj Blanár v príhovore povedal, že to podporí rozvoj politických vzťahov a otvorí príležitosti pre slovenské firmy na trhu východnej Afriky, ktorý označil za perspektívny. Podľa jeho slov predstavuje Tanzánia perspektívneho partnera s výrazným hospodárskym potenciálom. V Európskej únii začína platiť migračný a azylový pakt, prijatý v roku 2024. Únia si od neho sľubuje silnejšiu ochranu vonkajších hraníc, pevné azylové pravidlá a rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Súčasťou paktu je tzv. Mechanizmus solidarity určujúci, ktoré krajiny Európskej únie sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mali solidárne pomôcť. Krajiny si budú môcť vybrať medzi priemiestneným žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo zabezpečením operatívnej a technickej podpory. Pokračujeme aj športom. Hokejisti Caroliny zvíťazili v piatom finále play-off NHL nad Vegas 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Šiestý zápas je v noci na pondelok vo Vegas. Carolina v ňom môže získať druhý Stanleyho pohár v histórii. Dnešok bude prevažne oblačný, ojedinele aj s dažďovými prehánkami. Najvyššia denná teplota do 24, na severe a východe okolo 17 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 10. máme aktuálne informácie z našich ciest. Nahlásili ste nám radar v Bratislave na Brnianskej smerom do centra a namerať vás môžu aj na R1 pred Nitrou smerom na Dolnú Stredu. Z ciest je to všetko, akékoľvek ďalšie informácie nám môžete volať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne so Sorianou.
0: Užívate si aj dnešný júnový piatok, deň pred víkendom a nech už ho trávite akokoľvek, určite si vychutnávajte aj maličkosti, ktoré vám tento deň dokáže priniesť. Aby ste sa mali dobre a aby ste sa správne naladili, tak o to sa už postaráme my. Stačí, ak sa budete vlniť na tej správnej vlne presne tak, ako to máte radi.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč odú. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej

0: Neverending Story a Limal na vlne. Každý pracovný deň, priatelia, súťažíte, ak už máte nálepku na aute.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Šťastie dnes sadlo na Lukáša, ktorému sa mi podarilo dovolať. Lukáš, tak aký máš piatok?
2: Výborný.
0: Jej, no super. Voľno. A cez víkend budeš pracovať, alebo voľno bude pokračovať?
2: Cez víkend ideme do práce.
0: Nevadí, tak si aspoň oddychneš dnes, načerpáš energiu, aby si teda potom ten tvoj pracovný víkend zvládol na jednotku. Lukáš, ale keďže máš takto piatok voľno, vyžrebovala som ťa, pretože sa vezieš na tej správnej vlne, tak mám pre teba super správu. Získavaš našu dennú cenu, a teda tričko Rádia Vlna. Je tvoje.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Lukáš, ale na to, aby som ti ho mohla poslať, potrebujem ešte tvoju ešpezetku, tak verím, že ju máš v maličku.
2: Áno. Je to DK029BM.
0: Bolo tam mierne zaváhanie, ale správna špezetka. Takže áno, tričko Rádia Vlna ako denná cena je tvoja. Lukáš, čo je super, je, že dnes to nekončí, práve naopak, celé sa to môže odštartovať a stále si v hre o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
2: To je super.
0: Keby sa ti podarilo vyhrať túto hlavnú cenu, kde by si urobil? V ktorej časti Slovenska?
2: No, v strednom Slovensku bývame.
0: Takže bola by ruka hore?
2: Určite áno.
0: Máš super partiu, kamarátov, rodinu, áno, ktorá by sa vedela poriadne zabaviť na hity overené časom.
2: Áno.
0: No tak ti budem držať palce, Lukáš. Želám ti ešte krásny voľný piatok a potom ten víkend. Nech to ti zbehne a keď budeš na našej spoločnej vlne, budeme sa veľmi tešiť.
2: Ďakujem.
0: Maj sa pekne, ahoj.
2: Ahoj. Objednajte si

0: CC Catch a Heartbreak Hotel. Hudba ide s nami, spríjemňuje nám deň, napríklad aj ten dnešný. Je piatok 12. júna s meninovým Zlatkom. Páni, všetko najlepšie k tomuto krásnemu meninovému sviatku. 0908 704 704 je číslo, ktoré môžete využiť, a len teda dávam do pozornosti, že už o chvíľu sa budeme venovať aj aktuálnym informáciám.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kov jednote.
2: Kofolu originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kov jednote na celom Slovensku do 17. júna.
1: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel sicilský citrón Nealco Radler 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
5: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
6: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
7: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
8: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
9: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám.
10: To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. A opačne.
8: O živote takom, aký je.
10: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí a si tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
8: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: O pol 11. poďme aj na krátke správy. Diaľnicu D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky dnes večer od 20. hodiny uzavrú. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele podvečer. NATO v priebehu budúceho roka upraví stav mierových síl v Kosove, ktoré tam pôsobia od roku 1999. Dôvodom je stabilná bezpečnostná situácia v krajine. Po spoluhostiteľovi 23. majstrovstiev sveta vo futbale Kanade zajtra vstúpi do turnaja aj hostiteľská krajina predchádzajúceho šampionátu Katar. V rovnakej B skupine si o 21. hodine zmeria sily so Švajčiarskom. Čaká nás prevažne oblačný deň, ojedinele aj s dažďovými prehánkami. Najvyššia denná teplota do 24, na severe a východe okolo 17 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Minútu po pol jedenástej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname upozornením na D1 na 38. kilometri pred Trnavou smerom z Bratislavy je pri krajnici Vysoká Zver. Dávajte si tam veľký pozor. Máme aj nehodu v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy smerom na Prievozku. Zrazili sa tam dve autá. Počítajte aj so zdržaním. Radary stretnete v Bratislave na Brnianskej smerom do centra, na R1 pred Nitrou smerom na Dolnú Stredu a rýchlo si postražte aj na D3 pri Žiline smerom na Kysucké Nové Mesto. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, zavolajte nám na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Počúvate hity overené časom. Hra.

0: Mary Clayton z Rádia Vlna, pesnička Yes. Priatelia, dnes oslavuje Zlatko, ale to určite viete a technicky vzaté, každý je niekoho Zlatko. Niekto sa tak volá, niekto používa toto oslovenie ako prezývku a tejto informácie sa dnes ráno chytila aj naša veselá rana dvojka Dominika a Martin.
1: Miláčik, Zlatko, Lásonka.
2: Áno.
1: To nehovorím tebe, to sú tri najčastejšie prezývky, ktorými sa oslovujú páry tu u nás na Slovensku.
2: No, medzi časté prezývky patrí aj Drahý Drahá, alebo Macko Macík Macinko, alebo Mojko, alebo aj Cicka Micka Kocúrik, alebo Srdiečko Srdcko, alebo Chrústik a Mravček.
1: Mravček.
0: Podľa štatistík sa prezývkami oslovujú až dva páry z troch. Ako napríklad ste sa dnes priznávali a chválili v dobrom ráne a urobila tak aj Lucka.
3: My sme s manželom spolu 14 rokov. Na začiatku, keď ma teda veľmi chcel ohúriť, začal ma oslovovať Lásočka. Potom už teda po 5 rokoch začal byť trošku lenivší, tak sme prešli na Láska. A teraz, keďže už teda, čo to máme za sebou, tak sme prešli na ešte kratšie Lása. Som zvedavá, že do dôchodku, ako to potiahneme, či vlastne nám tam zostane ešte nejaké písmenko. Snáď áno, alebo keď tak si vymyslíme nejaké nové, čo budeme skracovať. Ahojte.
2: Bude iba L.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Ak ste už niekedy boli na našej oldiske, a ja verím, že ste boli, tak ak hráme túto pesničku, tak to sa v momente parket zaplní a aj keď nechcete tancovať, tak tancujete. Verím, že vás vám rozprúdila krv v žilách táto pesnička, aj keď ste napríklad teraz v práci. Samozrejme, hity overené časom majú čo to do seba a vedia vám spríjemniť aj tento piatok 12. júna. Pozdravujem.
1: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.

0: 70%. XXX Lutz.
1: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.

Len 2,69 eur za 1 kg. Karfiol 1 kus len za 1,69 eur. A červenú dyňu len 79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý.

0: aj Blondie, The Tide is High, tak verím, že ste si prišli na svoje a aby ste boli v obraze, aj o to sa staráme, preto vám prinášame ďalšie aktuálne správy.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hasiči zasahujú pre požiar bytov a hospodárskych budov v Krompachoch. Maďarská volebná komisia odmietla referendum o priamej voľbe prezidenta. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hasiči aktuálne zasahujú pre požiar bytových jednotiek a hospodárskych budov v Krompachoch. Hasiči po príchode zistili, že plamene zachvátili strechu a podkrovné priestory. Zo zasiahnutých objektov evakuovali 5 osôb, jedna sa zranila. Požiar sa už podarilo lokalizovať, hasiči však stále odnášajú skryté ohniská. Predbežná škoda dosahuje 110 tisíc eur, príčinu požiaru vyšetrujú. Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov. Ak si svoju povinnosť dobrovoľne splnia do konca júna 2026, štát im odpustí pokuty aj úroky z omeškania.
1: Amnestia sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2025 alebo na priznania, ktoré mali byť podané najneskôr do tohto dátumu. Podmienkou je dobrovoľná úhrada dlhu alebo podanie daňového, prípadne dodatočného daňového priznania do 30. júna 2026. Finančná správa v tejto súvislosti odporúčila daňovníkom, aby si stav svojich nedoplatkov preverili čo najskôr. Maďarská volebná komisia odmietla referendum o priamej voľbe prezidenta. Tvrdí, že podľa ústavy ho volí parlament a referendum nie je možné meniť alebo doplňať ústavu. Takmer rovnakú otázku komisia zamietla aj v roku 2015. Komisia potvrdila formálnu správnosť iniciatívy, ale rozhodla, že ľudové hlasovanie k tejto otázke sa konať nemôže. Premiér Péter Maďar vyzval po aprílovom víťazstve v parlamentných voľbách prezidenta Tamáša Šujoka, aby dobrovoľne odstúpil do polnoci 31. mája. Keďže hlava štátu odmietla jeho výzvu, premiér oznámil, že je pripravený spustiť právne a ústavné procesy na jeho odvolanie prostredníctvom dvojtretinovej väčšiny v parlamente. Poďme aj na správu zo športu. Slovensko bude mať prvýkrát zastúpenie v rade FIS, najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Do funkcie zvolili viceprezidentku Zväzu slovenského lyžovania Janu Palovičovú. Vo voľbe získala podporu 70 hlasov. Jej cieľom je podporovať férovosť, rozvoj športu v menších krajinách a parašport. Slovensko tak získa priamy vplyv na rozhodovanie o budúcnosti zimných športov. Dnešok bude prevažne oblačný a ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na severe a východe okolo 17 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten stretnete na D3 pri Žiline smerom na Kysucké Nové Mesto. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne so Solianou. Radio Vlna.
0: Krásne piatkové doobedie, niektorí ho trávite v práci, aj keď máte narodeniny. Jitka, Marika a Katka, tieto kočeny dnes oslavujú, tak od celého kolektívu jednej firmy z Trenčína vám mám odkázať, že vám prajú hlavne zdravíčko, šťastičko, aby vás v živote stretali same dobré veci, v robote máte same super kolegyne a ďakujú vám za plný stôl dobrod a vraj cez víkend budete potom zhadzovať kila. Tak dobre oslavte, aj odo mňa všetko najlepšie. No a deň pokračuje aj u nás na vlne, krátko po 11.
2: Na vlne so Sorianou.

0: Chris Normana, Midnight Lady. Aj toto som vám pustila, aby ste mali krajší piatok, deň pred víkendom. A mám pre vás jeden tip, keď už spomínam ten víkend.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Vodný hrad Hronsek blízko Banskej Bystrice je aktuálne iba hrad Hronsek. Nemá totiž vo vodnej priekope vodu. Ale vraj, ak sa podarí, už čoskoro by mohlo platiť, že opäť bude hodný svojho mena. Aj to zaznie na výlete na vlne s Didianou. V krátkej ochutnávke výletu sa od kunsthistorika a záchrancu pamiatok Stanislava Rajnohu dozviete, ako sa zisťuje, že sa pod vrstvou omietky nachádza nejaká freska.
2: Potom sa zistí teda, že tam je niečo, nejaký iný materiál, čo vyzerá ako farba, áno?
3: To pri tej sondáži cez tie vrstvy náterov, na to sa príde veľmi rýchlo. Predtým sa robia výskum a to je tiež sondáž. A sondáž určí rozsah, poťažne, ak teda sa dá aj nejako ikonograficky, technologicky k tomu povedať, ale väčšinou nie, lebo tie sondy sa robia veľmi úsporné, aby teda sa tá malba nepoškodila, ale určí sa rozsah, čiže ten sa vie zhruba na štvorce, možno nejaké obdobie podľa detailov a potom príde reštaurátorský odkryv. Stabilizovať tú omietku, treba to brať tak, že ten objekt, tie klemby a na stene malby, tak prvé 4 bola len záchranná etapa a ďalšie 4, to znamená 8 rokov reštaurovanie.
2: A potom tie jednotlivé malby aj ste ešte nejako domalovávali, aby ste to zvýraznili?
3: Ale nesmie sa to premalovať, je, že ak niečo chýba, ja neviem, je postava a nemá hlavu, tak tá hlava sa nemôže domalovať. Čo je vidieť, že tam je postava, väčšinou v tom negatíve zostane tá farebnosť, hej, na tej stene, ale nie je treba stvár. Čo to sa môže zvýrazniť ako flak. V podstate určite tam tá hlava bola, ak tam je telo, ale nemôže sa tá hlava vymyslieť, že má klobúk alebo taký nos, alebo to sa nedá.
2: Bo hodinky na ruke, keď alebo je to zo 16.
3: Presne, no. Ale dáva sa to do tej podoby, aby to chytilo nejakú logiku. Čiže tam vidíte dvoch jazdcov, nie sú úplne zretelní, ale sú.
2: To mohli byť tie buď polovačky, alebo nájazdy Tatarov.
3: No a to je to, čím sa oni aj živili. Čiže poľnohospodárstvo a lov. Všetko sú to polovnícke scény aj tam. A vedľa mám ešte jednu scénu, to je zimná, ale keď si to pozrite zbližia, ale tam to vidieť lepšie, že to bol fakt, že taký domáci packal. Tie tela tých zvierat, tam je pes, tam je nejaký srnček, líška, oni majú rovnaké telo, len srnček má parový, líška má dlhý chvost, že on to nevedel namalovať, ale snažil sa. Kdežto tie malby hore, to robili školení maliari, talianská škola.
0: O vodnom hrade Hronsek a jeho zachovaných zákutiach a kultúrnych podujatiach si povieme na výlete na vlne zajtra po 12.
1: Počúvajte Výlet na vlne

Duo Wham a Freedom z Rádia Vlna. 3 minútky pred 11:30, toto sú hity overené časom. Už sú pripravené aj ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové. Zostaňte s nami.

0: kúpu cenového lídra. Od štvrtka v Lidli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
1: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: Krátko pred pol dvanástou sú pripravené krátke správy. Kancelária prezidenta v spolupráci s Národnou transfúznou službou organizuje v reprezentačných priestoroch sídla hlavy štátu počas dnešného dňa 6. ročník prezidentskej kvapky krvi. Brány prezidentského paláca v Bratislave sa pre registrovaných dobrovoľných darcov krvi otvorili od 8. do 13. hodiny. Fínsky parlament schválil zákon o zavedení testu na získanie občianstva s účinnosťou od začiatku roka 2027. Žiadatelia o fínske občianstvo budú skúšku v digitálnom formáte skladať buď vo fínčine, alebo vo švédčine. Portugalský trenér Mourinho sa po 13 rokoch vrátil na lavičku Realu Madrid. Španielský veľkoklub ho oficiálne potvrdil ako svojho nového kormidelníka a podpísal s ním trojročný kontrakt.
7: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
6: Dnešok bude prevažne oblačný, ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 24, na severe a východe okolo 17 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
7: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Minútu po pol dvanástej poďme na naše cesty. Máme nahlásený radar v Bratislave na Trnavskej ceste smerom von z mesta. Od nás je to všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
3: Overené časom.

0: Rhythm of my heart spieval Rod Stewart. Toto bol rok 1991 a ste ten typ, ktorého keď sa niekto pýta na prácu, tak sa neopustí a začne o nej bez problémov debatovať, tak potom ste náš človek. Respektíve, aby som bola presná, tak človek pre našu ránu dvojku Dominiku a Martina. Každý pracovný deň sa totiž pred 8 s vami rozprávajú o vašom zamestnaní. Napríklad Zuzka o sebe prezradila, že s pánom manželom vlastnia rodinnú firmu a predávajú strojárenské komponenty. Ale pozor, Zuzka nie je len pani predavačka, ona sa aj tej téme rozumie. Len muži jej to občas vedia okoreniť svojou nedôverou.
1: Len oni si to nemyslia, keď ma tam zbadajú. Lebo vidia mladú babu a no.
2: Áno, si myslia, že pani predavačka pri všetkej úcte, ale že im iba podáš, áno, blokuje a podáva áno, nejaký tovar.
1: Áno. Niekedy sa to vôbec neprelomí, lebo proste a hlavne, keď je starší pán, to oni vedia všetko najlepšie.
0: Aha.
1: Ale už sa mi aj stalo, že prišiel zákazník a že bol taký z toho, že a žena a váš chlop tu není a neviem čo. A potom, keď som mu radila toto, tak potom odchádzal a tak medzi dverami pozrie na mňa a prepáči, že som vás podceňoval a ja vravím, no, čo mám.
0: Nebojte sa našej ranej dvojke ozvať a porozprávať im o svojej práci. Odkazujú vám, že sa na to budú veľmi tešiť a ozvať sa im môžete na čísle 0908 704 704 alebo na webe radiovlna.sk/ráno.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Rádia Vlna, aj The Rolling Stones, počúvali ste pesničku Angie. 11 hodín 50 minút, to je náš presný čas. A mám dobrú správu, na rannej oblohe sa odohrá veľmi pekné nebeské divadlo. Kto si zajtra privstane, tak môže vidieť zaujímavé zoskupenie Mesiaca, Marsu a hviezdokopy Plejády. Takže to pozorovanie bude možné už zajtra v sobotu 13. júna pred východom slnka, to je veľmi dôležité. Najväčšiu pozornosť bude pútať asi ten tenučký kosáčik Mesiaca, no a vpravo od neho o niečo nižšie bude potrebné hľadať Mars a na opačnej strane, nižšie doľava od Mesiaca, sa budú nachádzať Plejády, ktoré sú známe aj ako Kuriatka alebo Sedem sestier. Najkrajšie toto nebeské divadlo bude pred svítaním, tak ak nezabudnete vstať skôr ako všetci ostatní, tak uvidíte niečo pekné.
1: Na vlne so Soriano.

0: dočká sa návratu? Bolesť na hrudi či dýchavičnosť? Môže ísť o život? Opatrujete blízkeho? Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 strán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
3: Minus 2. Minus 4, 4.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Toto bol skvelý Peter Nať s nohami na stole, tak verím, že dnešný piatok je pre vás celkom pokojný, bez nejakých výrazných pracovných povinností. Ak ich aj pred sebou ešte máte, tak šup, šup, dokončiť, aby ste potom mohli víkendovať a víkendovať určite budete niektorí aj s vlnou, ale späť v čase, teraz do tohto momentu ideme sa pozrieť, ako to vyzerá s aktuálnymi správami.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V budúcom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja bude sedieť 56 poslancov. Nemecká polícia vykonáva veľký zásah na letisku v Hamburgu. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V budúcom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja bude sedieť 56 poslancov. Je to teda o troch viac ako v súčasnosti. Krajskí poslanci zvýšenie schválili pre rastúci počet obyvateľov v regióne. Počet volebných obvodov zostáva nezmenený, teda 24. Viac poslancov pribudne v Bratislavskom Staromeste a v dvoch volebných obvodoch v okrese Senec. Spojené komunálne a župné voľby sa majú konať 24. októbra. Diaľnicu D1 pri Bratislave v smere do centra uzavrú od 20. hodiny do nedele podvečer. Obmedzenie sa týka úseku od Bernolákova po Zlaté piesky a dôvodom sú dokončovacie práce na križovatke D1 a D4. Vodiči môžu využiť obchádzku cez starú Seneckú cestu. Počas víkendu bude obojsmerne uzavretý aj tunel Sitina pre cvičenie záchranných zložiek. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje, že ide o posledné veľké obmedzenia pred sprevádzkovaním celej križovatky D1 a D4. Nemecká polícia vykonáva veľký zásah na letisku v Hamburgu. Vypratala zónu za bezpečnostnými kontrolami a cestujúci museli vystúpiť z lietadiel. Podľa denníka Bild je dôvodom zrejme podozrivý predmet. Úrady takúto možnosť zatiaľ nepotvrdili. Zásah môže podľa stanice NDR trvať niekoľko hodín. Letisko zrušilo odlety, ale lietadlá naďalej pristávajú. Pokračujem aj športom. Mourinho sa po 13 rokoch vracia na lavičku Realu Madrid. S madridským klubom podpísal zmluvu do júna 2029. Mourinho už Real viedol v rokoch 2010 až 2013 a získal s ním 3 trofeje. Vedenie klubu si od jeho návratu sľubuje návrat k úspechom po sezóne bez zisku trofeje. Skúsený Portugalčan preberá tým od 13. júla. Dnešok bude prevažne oblačný a ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 24, na severe okolo 17. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 12. poďme aj na naše cesty a začneme upozornením na D1 na 40. kilometri pred Zelenčom smerom z Bratislavy v pravom pruhu odstavené osobné auto, zvýšte tam opatrnosť. Radar hlásite v Bratislave na Trnavskej ceste smerom von z mesta, namerajú vás aj v Ružomberku na Dušana Makovického smerom do mesta a máme radar aj na výjazde z Košíc pri Poľove smerom na Šacu. Od nás je to z ciest všetko, ak naše informácie viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Vstupujeme do 60 minútovky, ktorú aj dnes venujem vám, konkrétne vašim odkazom a želaniam. A začnem hneď narodeninovým pozdravom pre Laziho. To je Lukášova prezývka. Tvoji kolegovia z Nemecka ti chcú takto zagratulovať cez ETR Rádia Vlna. Všetko najlepšie. No a pre vás ostatných 0908 704 704, ak ste tak ešte nestihli urobiť.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Broken Wings a Mr. Mr. Túto pesničku posielam Laure. Dnes má skvelý oddychový deň a hudba ju sprevádza celým dňom a teraz si prišla na svoje.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Priestor dostanú aj ďalšie vaše pozdravy. Jeden posielam Igorovi Kuchárovi do Dubnice nad Váhom. Dozvedela som sa, že dnes máš narodeniny. Kolegyňa Veronika ti teda praje všetko len to najlepšie. No a dnešný 12. jún bude legendárny pre Gabiku a jej bývalých spolužiakov z gymnázia v Banskej Štiavnici. Dnes majú totiž stretávku po 40 rokoch. Boli trieda 4. B. Bude vás tam podľa odhadov asi 20 a veľmi sa tešíte. A teda Gabika chce pozdraviť všetkých, ktorí prídu, ale aj tých, čo neprídu, pretože ešte stále si to môžu premyslieť. Takéto výnimočné momenty si určite netreba nechať ujsť, ak sa vám dá, pretože nie sú každý deň. Tak nech vám tá stretávka dopadne na výbornú, zabavte sa a ja vám teraz pošlem hudobný darček od legendárnych Beatles. All you need is love.

0: Pred poliednou sme si stihli zahrať ešte toto duo Roxette a pesničku How Do You Do. V tejto chvíli sú už pripravené ďalšie krátke správy, tak s nami zostaňte aj naďalej a dozviete sa viac.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna. Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka marhule kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
0: Je pol jednej, pripravené sú krátke správy. Zamestnanosť v apríli medziročne klesla v polovici z 10 mesačne sledovaných odvetví. Najviac to bolo vo veľkoobchode. Hlas na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Očakáva, že to podporia aj koaliční partneri zo Smeru a SNS. Defenzívu hokejistov HC Prešov vystúži v novej sezóne Tipsport ligy obranca Michal Roman. 28-ročný zadák si vyskúša pôsobenie v 7. klube najvyššej slovenskej súťaže. Dnes bude aj naďalej prevažne oblačno a ojedinele sa vyskytnú aj dažďové prehánky. Najvyššia denná teplota do 24, na severe a východe okolo 17 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Minútku po poliednej poďme aj na naše cesty. Začneme upozornením na D1 na 40. kilometri pred Zelenečom smerom z Bratislavy. Je v pravom pruhu odstavené osobné auto, dávajte si tam veľký pozor. Radar máme v Bratislave na Trnavskej ceste smerom von z mesta. Namerajú vás aj v Ružomberku na Dušana Makovického smerom do mesta. A rýchlo si postrašte aj na výjazde z Košíc pri Poľove smerom na Šacu. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne. We'll be right back.

0: Waterloo a legendárna ABBA z Rádia Vlna, tak krásne piatkové popoludnie a takto krok za krokom ani sa nenazdáme a už budeme víkendovať, ale teda nepredbiehajme.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Pretože tu a teraz my na spoločnej vlne dávame priestor aj tomu, čo chcete povedať a adresovať niekomu, na kom vám trebárs záleží. Tak napríklad Tiborovi na svojej polovičke Miške chcete poďakovať, že si pri ňom stála, že ho podporuješ v jeho snoch a preto máte v pláne momentálne tráviť spoločné chvíle počas celého víkendu, nielen dnes, ale samozrejme nie sami, ale s vašimi deťmi, ktoré celej vašej rodinke dodávajú ten správny šmrnc. Piatku je na vlne aj Katka, vlna jej robí spoločnosť popri upratovaní a jej to vyšlo tak, že má dnes voľno, ale cez víkend pracuje, tak si chce urobiť aspoň doma trošku poriadok, nech má dobrý pocit z ešte lepšie vykonanej práce. V Londýne tam nás ladí Juraj, ktorý dnes po práci uteka víkendovať, ale na Slovensko za svojou rodinkou. Doma je predsa len doma a neskutočne sa na to všetko teší. Juraj, šťastný dojazd do cieľa, krásny víkend a s rodinkou si to potom poriadne užite. No a vám ostatným krásny piatok, čo ste tu s nami na spoločnej vlne.
1: Počúvate

0: Toto bol Fancy v pesničke Flames of Love z roku 1988. Tak verím, že vás táto pesnička tiež potešila a že sa vám hity overené časom veľmi dobre počúvajú takto v piatok po obede. 10 minút pred 13. hodinou už sú pripravení aj Martina a Milan, ktorí ma vystriedajú. Ja vám želám krásny piatok, počujeme sa cez víkend.
1: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soká makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 € a mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

карта на дурак, атаки по рецелам. Съм водерейн.

0: Cítim trošku aj vďaku za to, že môžeme hrať takéto pesničky, takéto hity overené časom, ktoré neurazia, ktoré potešia, ktoré navodia tú správnu pohodu.
1: A navyše sme už vychválili ten playlist, keď sme teda počúvali Rádio Vlna mimo nás dvoch, ako Soriana vysielala, no parádne hity overené.
0: Až som sa bál, že čo nás bude čakať, ale keď pozerám to, čo čaká nás dvoch, tak
1: tešíme
0: opäť
1: sa.
0: Radosť.
1: No a radosť máme aj z toho, aký máme dnes deň. Piatok popoludne pozdravujeme a do vašej radosti samozrejme aj tie informácie musia byť každú polhodinku od nás.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Predsednička Europarlamentu je na návšteve Slovenska. HC Slovan Bratislava vstúpi do novej sezóny s nezmeneným realizačným tímom. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Polícia počas akcie Kurier obvinila 4 osoby z drogovej trestnej činnosti. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky vykonali viacero domových prehliadok a prehliadok ďalších priestorov. Zistili metamfetamín, telekomunikačné zariadenia a finančnú hotovosť. V súčasnosti prebiehajú výsluchy obvinených osôb. Po ich ukončení bude spracovaný podnet na ich vzatie do väzby. Európska únia musí bojovať o svoju budúcnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť. Uvedol to predseda Národnej rady Richard Draši po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metzolovou.
4: Hovorili sme o budúcom rozpočte Európskej únie, tzv. Viacročnom finančnom rámci, čo znamená nové eurofondy pre Slovensko. Hovorili sme o tom, že Európska únia potrebuje posilniť európsky priemysel, aby sme podporili automobilový priemysel, ktorý je pre Slovensko kľúčový a tvorí 10% hrubého domáceho produktu.
2: Európa je podľa Metzolovej hrdá na automobilový priemysel, ktorý je symbolom jej výnimočnosti. Je tiež podľa jej slov pripomienkou toho, čo je možné na európskom kontinente. S Metzolovou diskutovali aj o migrácii či rozširovaní Európskej únie. Metzolová sa dnes v Bratislave stretne s prezidentom Pellegrinim, premiérom Ficom a na diskusii so študentmi. V Albánsku pribúdajú protesty proti plánovanej výstavbe luxusného rezortu spojeného s rodinou amerického prezidenta. Odporcovia projektu upozorňujú, že môže poškodiť chránenú lagúnu Narta a ohroziť migračné trasy vtákov. Na demonstráciách sa zúčastňujú tisíce ľudí, ktorí symbolicky nosia makety plameniakov. Projekt zahŕňa výstavbu hotelov, víl a prístavu na pobreží Jadranského mora. Albánska vláda ho podporuje s tým, že by mohol výrazne pomôcť rozvoju cestovného ruchu. A pokračujem aj športom. HC Slovan Bratislava vstúpi do novej sezóny s nezmeneným realizačným tímom. Hráči už absolvujú kondičnú prípravu a koncom júla sa stretnú na začiatku hlavnej fázy letného kempu. Súčasťou prípravy bude aj sústredenie na Štrbskom plese. Slovan odohrá pred novou sezónou 7 prípravných zápasov proti tímom z Česka a nadnárodnej ligy ICEHL. Dnešok bude naďalej oblačný a ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 24, na severe a východe okolo 17 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 4 minútky po 13. poďme aj na naše cesty. Máme nahlásenú policajnú hliadku v Bučanoch smerom do Trnavy a radar na D1 pri Košiciach smerom na Budimír. Od nás je to na teraz z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte ich na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Aj v piatok popoludní sme spolu, Martina s Milanom, Milan s Martinou, aj s Valerí, túto s našou kolegyňou, ale hlavne s vami, s našimi poslucháčmi.
0: Ako sme už predznačili, playlist je plný výborných hitov, aj takých, ktoré tento deň v piatok ešte viac uvoľnia a vôbec pripravia vás všetkých na ten nadchádzajúci víkend.
1: No pozerám sa do playlistu Garcia Bamboleo, to bola, áno, diskotéka v 97.
0: Tak, poďme na to.

0: AC/DC Highway to Hell z Rádia Vlna. No, rockerov sme už potešili a teraz možno potešíme aj všetkých vás, ktorí pracujete v IT sektore.
1: No, pretože v nedeľu sa pre vás chystá v Banskej Štiavnici na Kalvárii niečo, o čom my sme ešte nepočuli. Púť ITčkárov.
0: Púť ITčkárov, to má aký krásny názov. Čiže na chvíľku zabudnete na svet 0 a jednotiek a užijete si aj akciu s takým duchovnejším rozmerom.
1: No, sľubujú to organizátori púte ITčkárov, ktorá sa s podtitulom Login do ticha v nedeľu 14. júna stretávajú na Banskoštiavnickej Kalvárii.
0: Takže v nedeľu ITčkári, Banská Štiavnica a Kalvária. Ste pozvaní.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 eur alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2,59 eur a rajec minerálna voda neochutená za 49 eur. Potraviny Kraj.

0: Chuňo, mám ťa rád, u nás na vlne, tak proti takýmto slovám nemá asi nikto nič, ak si ich teda vymieňajú dvaja ľudia, ktorí sú si blízki, ktorí sa majú radi a môžu si to pokojne hovoriť tak často, ako to len toho druhého poteší.
1: Mm-hmm. Ale všimli sme si, že niekedy do slovníka ľudí vstúpi také slovíčko alebo slovné spojenie, ktoré si dotyčná osoba obľúbi natoľko, že ho používa minimálne tak často, že si to všimne aj jeho okolie.
0: No, napríklad takým obľúbeným manažerským slovným spojením je na konci dňa. Niekto niekomu niečo vysvetľuje s takým dlhodobejším efektom a keď sa na záver povie, že na konci dňa, tak to zvýrazní jeho význam.
1: No, je to tak. Alebo sme si všimli, že sa častejšie v slovníku niektorých ľudí objavuje slovo poťažmo.
0: Uh-huh.
1: A nielen teda v odborných kruhoch, poťažmo znamená niečo ako prípadne, po prípade respektíve alebo eventuálne.
0: Hej? Ale to je aké pekné zabudnuté
1: poťažmo.
0: Slovo. Poťažmo. No a takto v piatok popoludní skúsime zistiť aj medzi vami, ktoré slovo sa vo vašom slovníku používa tak často, že si to možno všimli aj ostatní. A môže to byť aj preto, že sa vám to slovo nejakým spôsobom veľmi páči a už je také zaužívané, prípadne je to vaša barlička, lebo mm-hmm. aj my máme také.
1: A je vám to sympatické a používate to alebo uprednostňujete ho pred ostatnými slovami alebo slovnými spojeniami.
0: No dobre, no dobre.
1: A to som si všimol, to je pravda.
0: No,
1: mám aj ja nejaké?
0: Máš. Však povieme, ešte máme.
1: Samozrejme.
0: Ešte máme 3,5 hodiny pred sebou.
1: Dobre, ale povedzte vy, či už na čísle 0908 704 704 v SMS-kách, v hlasovkách alebo v správach cez WhatsApp.
0: Alebo sa pripojte na Facebook Rádia Vlna, tam takisto visí táto otázka. Tešíme sa na to.

0: Človek dá aj nohu z plynu, ak počuje túto pieseň za volantom na piatkových cestách. Tell Him, Barbra Streisand a Celine Dion.
1: No a kde sa to rozhodne oplatí, tak aj o tom máme informácie z linky 0800 800 200. Aj na to, ako sa máte na slovenských cestách, sa pozrieme o chvíľu.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Dámy a páni, deň privíta Dominika Dadíková.
1: Kto je tam?
4: Som ja.
1: A čo tak potichu? Vítaj, piatok!
3: Kathleen, tak sa volá tá vodička, bez pravej ruky cítila samozrejme obrovskú krivdu. O to viac, že sa jej policajt pýtal, aby na znak toho, že neklame, zdvihla ruku a prisahala, že ju nemá.
1: Bože!
3: Mala zdvihnúť tú, ktorú nemá. Zdvihla iba ľavú ruku, lebo pravú nemá, tak to urobila, ale nepresvedčila ho. A dostala pokutu viac ako 100 eur.
1: Pre Boha.
5: Venujem sa šitiu spomienok.
1: Ja normálne rozmýšľam, Silvika, že keby sme si my dali niečo...
3: Ako... Keď umrem, že čo, no? Jej pošleš?
1: Tvoje, neviem, vieš niečo aj z roztrhaných tričiek a zo vyšmatlaných papúč urobiť?
5: Jasné, aj to sa dá. Aj to sa dá.
1: Kinko, tak predsa len nám tu po tebe niečo zostane. Čo keby sme navrhli urobiť akože oldisku? Normálne, že pre domácich miláčikov. Že by prišli iba psi, mačičky, nejaké hadiky, korytnačky. To tam už vlastne máme.
3: Šéfko by zobral čivavu a kocúra, ty by si zobrala tiež Bradleyho. Ava príde, tak podľa mňa sú to blue naše jerulky.
1: No.
6: Ja budeme sliepky budúci rok.
3: No, tak pozri, aj dámy prídu.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
7: Na hodinách 13.30 pripravené sú krátke správy. Medzi Košicami a Mukačevom nepôjdu na budúci týždeň niektoré vlaky. Dôvodom je podľa železničnej spoločnosti výluka v ukrajinskej pohraničnej stanici ČOP. Irán žiada v návrhu dohody z USA zrušenie sankcií a ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Píše sa v ňom aj o stiahnutie amerických vojakov z oblasti, zrušení námornej blokády a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Slovensko bude mať prvýkrát zastúpenie v rade FIS, najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Do funkcie zvolili viceprezidentku Zväzu slovenského lyžovania Janu Palovičovú.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
7: Dnešok bude naďalej prevažne oblačný a ojedinele aj s dažďovými prehánkami. Najvyššia denná teplota do 24, na severe a východe okolo 17 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Minútu po pol druhej poďme na naše cesty a začíname upozornením na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Trenčín. Horí nákladné auto, dávajte si tam veľký pozor. Nehodu hlásite v Bratislave na Bajkalskej smerom na Prístavný most, aktuálne to je bez zdržania. Zdržia vás ale cestári na viazde do obce Lehôtka smerom z Veľkého Krtiša, dávajte si tam veľký pozor a máme aj policajnú hliadku v Bučanoch smerom do Trnavy. Napokon sú tu aj radary v obci Podbiel smerom na Zuberec a aj na D1 pri Košici smerom na Budimír. Od nás je to ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie nám volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 12. jún v kalendári, pozdravujeme aj s týmto fenomenálnym hlasom Beriho Vajta, ale máme tu nejaké pozdravy od vás. Konkrétne by sme mali pozdraviť k dnešným narodeninám, dokonca takým jubilujúcim kamarátke Beatke zahrad na obecný úrad do Duplína.
1: Duplín, to je kde? Pozrieme to v rýchlosti. V každom prípade jej zaprajeme zatiaľ všetko, len to najlepšie do ďalšieho života. A že vraj koláče na oslavu sa už pečú, neviem teda, či priamo v Duplíne, alebo to tí kolegynky myslia od niekiaľ inak doniesť, Maťa to už pozera, kde je Duplín?
0: Obec Duplín leží v Nízkych Beskydách.
1: Predstav si.
0: No, v doline rieky Ondava. No, takže niečo
1: tak
0: také máme.
1: Tak sme o niečo múdrejší.
0: Áno, určite. Tak vás pozdravujeme do tejto, veríme tomu, že peknej obce v okrese Stropkov.
1: A ja by som možno aj skúsil na vašom mieste objednať si cez náš web Rádio Vlna SK nálepku na auto, lebo nikdy neviete, kedy sa pošťastí a v takom prípade by sme s tou oldiskou špeciálnou mohli niekedy zavítať aj k vám.
0: Wow, až do Stropkova.
1: To by bola na parádu cesta.
0: Prečo nie? Radiovlna.sk objednávajte a my takisto vašu kamarátku pozdravujeme. Veríme, že bude parádna oslava na tú 50-ku.
1: Odfarbená možno aj takýmito pesničkami, ak budete mať pri sebe Rádio Vlna. La Lunu si zahráme od Belindy Carlisle.
0: Aj Peťa Nadia, aj tak sme stále frajeri.
1: Aj mnohé ďalšie hity overené časom, ktoré ešte dnes popoludní stíhame. S Maťou sme tu do 17. tak nech sa vám dobre počúva.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie. Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. A v akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: Legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticket Portal a na zamokpezinok.sk.
2: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné,

0: frajerina pustiť sa z občinského kopca, čo?
1: Aj tak sme stále frajeri a Peter Nagy, inak čo si majú, že také tývole, nie? To, viacerí.
0: Majú, ja som samozrejme, keď dnes popoludne hovoríme a zisťujeme aj medzi vami, že ktoré slovo vo vašom slovníku používate tak často, že si to všimli už aj ostatní, tak môže byť aj toto.
1: Uh-huh, ale zase v dobrom, lebo máme také rôzne slovíčka, ktoré sú nám, ja neviem, aj celkom sympatické.
0: Uh-huh. A možno, že sme aj takou barličkou, hej, keď sa s niekým o niečom rozprávame, tak je nám to také, že blízke.
1: Uh-huh, vlastne, samozrejme, a takéto barličky. Uh-huh. No a pýtame sa teda na tie slova alebo slovné spojenia, ktoré máte tak vo svojom slovníku zaužívané. A toto je prípad slovného spojenia Matúša.
2: Keď môžem, tak rád pomôžem.
1: No, keď môžem, rád pomôžem.
0: Dobre, aj to trošku možno svedčí o tvojom charaktere. Anka má také slovné spojenie, že spolu to zvládneme, hej? Trošku nám to pripomenulo aj to covidové obdobie, ale nielen toho sa to týka.
3: Vždy tak reagujem, ak sa s mojimi prvákmi a druhákmi učíme písať nové písmeno. Od žiakov počúvam. To ako? To je ťažké. Ja to neviem. Ja to nedokážem. Nikdy sa to nenaučím. Vtedy reagujem. Spolu to zvládneme. Reagujem tak nielen v škole, ale pri každom probléme, či je to v rodine, na turistike alebo na lyžovaní. Takže spolu to zvládneme.
0: No, krásne motivačné.
1: Ešte nepokazme si to.
0: Aj to by sa dalo použiť.
1: Miro Jaraš má takú pesničku, zvládneme to.
0: Á, no tak poďme podopĺňať ešte aj vaše ďalšie takéto slovíčka, ktoré sa stali vašimi obľúbenými a všimol si to už aj vaše okolie.
1: Tak, nahrávajte hlasovky na 0908 704 704 alebo píšte SMS-ky alebo na náš WhatsApp.

0: No myslím, že sme neklamali, keď sme povedali, že vás dnes popoludne čakajú naozaj vyberavé hity overené časom. V tej prvej hodine sme ich mali niekoľko, ani neviem zrátať.
1: No a už sme v ďalšej hodinovke, čiže postupne vás budeme prepúšťať z tej práce, rovno víkendovať, ale ak sa tak teda bude diať, budeme veľmi radi, keď budete pri tom počúvať Rádio Vlna hity overené časom a samozrejme aj aktuálne informácie.
2: Bolo 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Motoristov na Liptove čakajú od nedele dopravné obmedzenia. Poľsko slávnostne zaradilo do výzbroje prvé tri stíhacie lietadlá F-35. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Motoristov na Liptove čakajú od nedele dopravné obmedzenia na diaľnici D1 medzi križovatkami Východná a Važec. Národná diaľničná spoločnosť tam začne s kompletnou výmenou z vodidiel na diaľničných mostoch. Práce budú prebiehať približne 3 mesiace v dvoch etapách. Počas oprav bude doprava vedená vždy len v jednom jazdnom pruhu. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť bezpečnosť na jednom z najstarších diaľničných úsekov na Slovensku. Cestujúci na trase medzi Košicami a Mukačevom musia od pondelka do štvrtka počítať s obmedzeniami v železničnej doprave. Dôvodom sú výlukové práce v ukrajinskej stanici ČOP. Viaceré medzištátne rýchliky Zakarpatia budú v uvedených dňoch odrieknuté bez náhrady. Obmedzenia sa dotknú aj priamych vozňov medzi Bratislavou a ČOPom. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča pred cestou skontrolovať aktuálne spojenia vo vyhľadávači spojov. Poľsko slávnostne zaradilo do výzbroje prvé tri stíhacie lietadlá F-35. Stroje pristali na leteckej základni v Lasku po symbolickom prelete naprieč celým Poľskom. Prezident Karol Navrocký označil nové lietadlá za významné posilnenie bezpečnosti krajiny a partnerstva so Spojenými štátmi. Poľsko má postupne prevziať celkovo 32 strojov. A pokračujeme aj športom. Českí futbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta prehrou 1-2 s Korejskou republikou, hoci po gole kapitána Ladislava Krejčího viedli. Súpera však nedokázali udržať na dištanc a o vedenie prišli už po 8 minútach. Česi sa najbližšie predstavia 18. júna proti Juhoafrickej republike. Dnešok bude aj naďalej prevažne oblačný a ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 24, na severe a východe okolo 17 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 4 minúty po 14. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú. Zdržíte sa tam asi 10 minút. A v Bratislave hlásite nehodu aj na Bajkalskej smerom na Prístavný most. Tam ale aktuálne nehlásite žiadne zdržanie. Cestári pracujú na vjazde do obce Lehôtka smerom z Veľkého Krtíša. Dávajte si tam veľký pozor. A radar máme v obci Podbiel smerom na Zuberec. Dnes je to na teraz všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: No ako to už v piatok popoludní býva a ako sme si vás už aj tak v úvodzovkách naučili písať nám o rôznych akciách a pozvánkach na víkend, tak sa to deje, lebo postupne pribúdajú nejaké tipy, kde by ste veľmi radi pozvali ostatných a kde teda budete sa nachádzať aj vy. Kamil upozornil na
0: 47. ročník pochodu severnou stranou Malých Karpat. Na to treba trošku aj kondičku, no. Aj keď tie behy sú, no behy, tie pochody sú rozdelené podľa náročnosti.
1: Áno, 15-ka, 20-ka, 30-ka, 40-ka, 50 kilometrov, dokonca no. Aj cyklotrasa 50-kilometrová tam
0: a
1: je.
0: A v cieli, že bude aj občerstvenie, aj guláš.
1: Guľáš. Tam bude. Dobre, dobre. Takže turistické združenie Dolný Lopášov pozýva a Kamil takisto. Kamil, dúfam, že teda tá 50-ka je tvoja.
0: No, áno, tak keď to organizuješ, tak by si mal mať pod kontrolou celú trať, nielen polovičnú. No nič, v každom prípade ďakujeme veľmi pekne, ak môžu pribudnúť nejaké tie ďalšie vaše akcie, ktoré máte v blízkom okolí, tak na čísle 0908 704 704.

0: ktorej skupine spieval Phil Collins, to vedia fanúšikovia hudby a tí, čo počúvajú Rádio Vlna, som si istá.
1: Zahrali sme si ju z Rádia Vlna v nahrávke Jesus Knows Me, Genesis, samozrejme.
0: Dobre, správna odpoveď.
1: Ďakujem.
0: Vyhrávaš balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra.
1: Mohlo by to takto vyzerať dnes popoludní aj v tej poslednej tohto týždňovej súťaži?
0: Lebo o pol hodinku si s vami zahráme našu kvízovku Vyber si, čo chceš, so štyrmi témami: hudba, film, šport, prekvapenie. No, včera sme sa dovolali poslucháčke Elke, ktorá si užívala voľno doma na gauči.
1: No a tú pohodu preniesla aj do svojej odpovede, vybrala si tému hudba a otázka znela:
0: v ktorej skupine spieva ten ryšavo vlasý spevák, ktorý sa volá Mick Hucknall?
2: Simply Red.
1: Simply Red.
0: Dobre.
2: Áno,
0: no výborne, tak to vyšlo, vidíš, Elka. Hovorila si pri mojom šťastí. No od dnes určite ho máš. A to voľno ti prospelo. Takže balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra môžeme poslať z Rádia Vlna?
2: Nie, ja sa tak teším, áno.
1: No a tolik sme sa báli, ako čo si hovoria.
0: radiovlna.sk/popoludnie, toto je tá cesta, čo treba jednoducho urobiť, kliknúť a vypísať súťažný formulár.
1: Do hry Vyber si, čo chceš. Hráme o balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Bača, a v rádiu zase.

0: Ide tá reklama, že Milóček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Červený melón, 1 kg len za euro 19, floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: A toto je tiež pekné slovné spojenie. Nie si sám. Tri slova od Mariky Gombitovej, Marie Rotrovej a Mekyho Žbírku. A dnes si všímame naozaj také slová, ktoré vstúpia do života ľudí, do slovníka niektorých ľudí, ktoré si ich tak obľúbia, tí ľudia, že tie slova potom zvyknú používať častejšie, že si to dokonca všimne aj okolie.
1: Mm-hmm. Poťažmo. Od tohto slovička sme sa odrazili do dnešnej témy. Poťažmo znamená niečo ako prípadne, po prípade, lebo sme si všimli hlavne v slovníkoch takých tých právnických sa nachádza.
0: Áno, aj odbornejších sa nachádza, ale nielen v nich, alebo také, že na konci dňa sa veľmi často začalo používať medzi manažermi.
1: Bo vlastne. Bo vieš. Vieš. A pýtame sa na tie slovička, ktoré jednoducho si všimlo aj vaše okolie, že ich často používate. Monička napísala, že často používam slovo počúvaj. Keď začnem rozprávať a hovoriť, ostatní si už robia žarty, veď my ťa počúvame.
0: No tak môžeš, že má takú skúsenosť s ostatnými ľuďmi, no,
1: počúvaj.
0: Že chvíľku trvá, kým pochopia, že hovorí.
1: Skôr to bude asi tá barlička. Pozdravujeme, Monička, tak počúvaj, čo bude hovoriť teraz Majka.
2: Pozdravujem, Majka z Ružomberka. Pozerám, že riešite zaujímavú tému. Aké slovo často používame? No u mňa je to slovo, ktoré používa moja puberťačka, ktorá mala mimochodom včera narodeniny, krásnych 14. A to je slovo chore. Čiže u nás je všetko chore. A najväčšia sranda je, že už to začal používať aj môj priateľ. Čiže je to celkom zabava a sranda. Všetko je chore, chore, chore.
0: A takým slovným spojením môže byť aj, že konečne piatok. Ale nepoužíva sa až tak často.
1: Inak ja som si všimla pri mojej tej dvoji, 2,5-ročnej, ktorá začína teraz rozprávať, tak ona často používa nechutné. Ale nie v súvislosti, že by to bolo niečo nechutné, ale niečo, čo jej nechutí, tak keď je niečo chutné, tak keď je niečo veľmi, veľmi nechutí, tak je to,
0: tak je to nechutné. Evka?
3: Ja nie, že by som bola neveriaca, ale v poslednej dobe som sa prichytila aj sama seba, že keď odchádzam z roboty, tak sa pozdravím s Pánom Bohom. No a keď sa náhodou zabudnem pozdraviť s Pánom Bohom, tak hentie moje dve kozy, tie za mnou kričia s Pánom Bohom a chichuňajú sa, jak také kozy bláznivé. Ale od radosti, že už idem. Takže s Pánom Bohom.
0: Aj tebe,
1: Evka. Ako to bolo? S Pánom Bohom.
0: S Bohom ostávajte.

0: Jeden z najväčších hitov skupiny Cranberries, pesnička Dreams vo vysielaní Rádia Vlna takto krátko po pol tretej.
1: No, ktorú si maximálne užil, ja viem.
0: Ďakujem, že som mohol aj hlasno počúvať. No.
1: 14.31 a čas na ďalšie správy s našou Valerii, ale až o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Na hodinách 14.32 pripravené sú krátke správy. Obvinili dve osoby v súvislosti s tzv. Drogovými automatmi v Lučenci. V oboch expertíza potvrdila prítomnosť zakázaných látok. Z Benátok sa budú môcť turisti od soboty dostať na chorvátsky ostrov Lošin hydroplánom. Projekt je zameraný na zámožných cestovateľov. Let pre dvoch cestujúcich bude stať okolo 3000 eur. Českí futbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta prehrou 1-2 s Korejskou republikou. Súpera nedokázali udržať na dištanc a o vedenie prišli už po 8 minútach. Dnešok bude naďalej prevažne oblačný a ojedinele aj s dažďovými prehánkami. Najvyššia denná teplota do 24, na severe a východe okolo 17 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A o 14.33 poďme aj na naše cesty. Začneme rovno upozornením. Diaľnica D1 je na 103,5 kilometri v smere na Žilinu uzavretá. Dôvodom je požiar nákladného motorového vozidla. Nehodu máme nahlásenú v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Nehoda je v Bratislave na Bajkalskej smerom na Prístavný most. Tam je to aktuálne bez zdržania. Ďalšiu nehodu hlásite na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Spiešťan Hory. Tam taktiež nákladné auto. Dávajte si veľký pozor. Radar máme v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom von z mesta. Z ciest je to na teraz všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: 14.40 na hodinách tu u nás v štúdiu Rádia Vlna. Zrejme aj u vás, ak počúvame teda v rovnakom časovom pásme. Okrem Lenky Filipovej máme tu aj Elán.
1: Elán, v pesničke Čakám ťa, láska, to je tiež taká predvíkendovka, že už jeden je z roboty domov, už má naplánovaný ten víkend. Mm-hmm. Celkom pekná SMS-ka tiež by to mohla.
0: S uvareným obedom ešte takým neskorším. Dáme si aj Daria G a jeho Sunshine. Keď hovoríš o víkendových pesničkách.
1: Áno, a tým pádom vstúpime aj do rokov 90-tych, ale opäť do 80-tok s Olympikom. Skončili sme,
0: jasná správa. A tiež tak zakývame celému pracovnému týždňu a zídeme sa tam potom v pondelok ráno.
1: Ale my dvaja ešte nie, ešte sami zostávame. Zostaňte aj vy, do 15. si zahráme našu kvízovku. Vyber si, čo chceš.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank. V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
5: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 strán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
6: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: 69 centov za 1 kg. Carfiol, jeden kus len za euro 69 centov a červenú dyňu len 79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: A my sme aj počas tejto pesničky Čakám ťa, láska Elán, ktorú ste počúvali z Rádia Vlna, žrebovali a vyžrebovali Dominiku, ktorú máme na linke.
1: Dobrý.
2: No, dobrý, dobrý. Teraz tak zaraďuje nás, že prečo vlastne, ako začal? No, prihlásila si sa do našej kvízovky, vyber si, čo chceš. Je to pravda?
1: Áno, je to pravda.
0: No, že by si mala záujem o ten posledný balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra. Ľúbiš MAC?
1: Áno.
2: A aj kozmetiku, samozrejme. Budeme ti držať palce a môžeš aj trošku poradíme, keď sa bude dať. Budeš vyberať zo štyroch tém, ako každý súťažiaci, hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: Tak, skúsme ten film.
2: Dlho nebola táto téma. Kto si zahral hlavnú ženskú úlohu? A teraz je dôležité, aby si ten film videla. Vo filme Stážista.
1: Bože.
2: Videla si stážistu?
1: Áno, videla som to, áno.
2: Dobre, pomôžeme, volá sa ja prvým menom N.
0: Anička.
2: N.
0: Tá, ktorá aj Pradu nosí.
1: Áno, áno.
2: Vieme? Skúsime? Tip?
1: Bože, Anne Hathaway.
2: Anne Hathaway.
1: Áno, áno.
2: Nebolo treba viac radiť, toto je perfektné.
1: Nie, nie, nie, ja mám rada veľmi tú herečku. Takže.
2: Inak my tiež. V tom sa zhodneme. A zhodneme sa aj v tom, že bez ceny neodídeš.
0: Držíme ti palce aj v každom ďalšom kroku, ktorý ťa čaká, či už dnes, alebo počas víkendu, lebo v tomto to vyšlo. Gratulujeme.
1: Ďakujem krásne.
2: Takže okrem víkendu očakávaj aj balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra.
1: Ďakujem krásne.

0: Predzvesť mobilných telefónov, telefón, co spustří hlamu šňúru a funguje aj bez šnúry.
1: No, tak dnes už nemáme tie šnúrové. To vôbec neviem, že či niekde ešte existujú také telefóny.
0: Tak pozerali sa do budúcna olympici v nahrávke Jasná správa. Už je takmer za nami, ale pred nami veľké veci.
1: Lebo my sa pozeráme hudobne síce do minulosti, ale žijeme aj prítomnosťou, hlavne teda v našich správach. Ideme na Veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Na využitie daňovej amnestie zostáva čas už len do konca júna. Slovensko bude mať prvýkrát zastúpenie v rade FIS. Zajtrajšok bude opäť oblačný, miestami aj zapršia, teplota sa vyšplhá maximálne do 25 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Holty.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov. Ak si svoju povinnosť dobrovoľne splnia do konca júna 2026, štát im odpustí pokuty aj úroky z omeškania.
3: Amnestia sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2025 alebo na priznania, ktoré mali byť podané najneskôr do tohto dátumu. Podmienkou je dobrovoľná úhrada dlhu alebo podanie daňového, prípadne dodatočného daňového priznania do 30. júna 2026. Daňová amnestia sa vzťahuje na viaceré druhy daní, vrátane dane z príjmov, DPH, spotrebných daní či dane z motorových vozidiel. Netýka sa však miestnych daní a poplatkov, preddavkov na daň ani pokut za porušenie pravidiel elektronickej registračnej pokladnice. Finančná správa v tejto súvislosti odporúčila daňovníkom, aby si stav svojich nedoplatkov preverili čo najskôr. Urobiť tak môžu cez osobnú internetovú zónu, zoznam daňových dlžníkov alebo na daňovom úrade. Podrobnosti sú dostupné na portáli finančnej správy.
5: Koaličný Hlas vyzýva opozíciu, aby v Národnej rade podporila jeho návrh. Hlas chce zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. Navrhuje to cez pozmeňujúci návrh novele ústavy, ktorou sa má predložiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Pokračuje predseda strany Matúš Šutaještok.
6: Vyzývam tých najväčších slovenských demokratov, ktorí dnes sedia v opozičných laviciach, aby túto zmenu podporili a dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendum kedykoľvek do budúcnosti, pretože ak to raz bude zakotvené v ústave, je to použiteľné na akúkoľvek vládu.
5: Dodal, že ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, Hlas je ochotný obetovať predĺženie volebného obdobia.
3: Európska únia musí bojovať o svoju budúcnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť. Uvedol to predseda Národnej rady Richard Raši po stretnutí s predsedničkou Európskeho parlamentu Robertou Metzolovou.
7: Hovorili sme o budúcom rozpočte Európskej únie, tzv. Viacročnom finančnom rámci, čo znamená nové eurofondy pre Slovensko. Hovorili sme o tom, že Európska únia potrebuje posilniť európsky priemysel, aby sme podporili automobilový priemysel, ktorý je pre Slovensko kľúčový a tvorí 10% hrubého domáceho produktu.
3: Európa je podľa Metzolovej hrdá na automobilový priemysel, ktorý je symbolom jej výnimočnosti. Je tiež podľa jej slov pripomienkou toho, čo je možné na európskom kontinente. S Metzolovou diskutovali aj o migrácii či rozširovaní Európskej únie. Metzolova sa dnes v Bratislave stretne s prezidentom Pellegrinim, premiérom Ficom a na diskusii so študentmi.
5: Dielnicu D1 pri Bratislave v smere do centra uzavrú od 20. hodiny do nedele podvečer. Obmedzenie sa týka úseku od Bernulákova po Zlaté piesky a dôvodom sú dokončovacie práce na križovatke D1-D4. Vodiči môžu využiť obchádzku cez starú Saneckú cestu. Počas víkendu bude obojsmerne uzavretý aj tunel Sitina pre cvičenie záchranných zložiek. Národná dielničná spoločnosť upozorňuje, že ide o posledné veľké obmedzenia pred otvorením celej križovatky D1-D4.
3: Európskej únii začína platiť migračný a azylový pakt, prijatý v roku 2024. Únia si od neho sľubuje silnejšiu ochranu vonkajších hraníc, pevné azylové pravidlá a rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Súčasťou paktu je tzv. Mechanizmus solidarity určujúci, ktoré krajiny Európskej únie sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mohli solidárne pomôcť. Krajiny si budú môcť vyberať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo zabezpečením operatívnej a technickej podpory.
5: Ukrajina požiada spojencov o ďalších 20 miliárd eur na financovanie vojenských výdavkov. Plánuje to urobiť na stretnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny. Jej členom je 50 krajín. Kyjev vyhlásil, že financovanie potrebuje na to, aby upevnil svoje súčasné výhodné postavenie na bojisku. Postup ruských síl sa tento rok spomalil vďaka ukrajinským útokom na logistické centrá.
3: Slovensko bude mať prvýkrát zastúpenie v rade FIS, najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Do funkcie zvolili viceprezidentku Zväzu slovenského lyžovania Janu Palovičovú. Vo voľbe získala podporu 70 hlasov. Jej cieľom je podporovať férovosť, rozvoj športu v menších krajinách a parašport. Slovensko tak získa priamy vplyv na rozhodovanie o budúcnosti zimných športov.
5: Slovenský kanoista Samuel Baláš postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A finále K1 na 1000 metrov. Na najlepšieho stratil menej ako pol sekundy. Priamy postup sa podaril aj ženskému štvorkajaku na 500 metrov v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová. Slovenské kajakárky boli najrýchlejšie pred Norskom a Švédskom.
2: Počasie.
3: V noci nám zapršia, teplota klesne na 10 stupňov, v dolinách a kotlinách aj o niečo chladnejšie. Zajtra bude prevažne zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe a východe okolo 18 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný piatok želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Horí tam nákladné auto, počítajte so zdržaním. Okrem toho rátajte s nehodami v Bratislave, na Pražskej smerom na Šancovú, tam sa zdržíte 10 minút a búralo sa aj na Bajkalskej smerom na Prístavný most, aktuálne je to tam bez zdržania. Okrem toho ste nám nahlásili ešte policajnú hliadku vo Veličnej smerom na Dolný Kubín a radar je v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No a nie také obyčajné, ale rovno piatkové popoludnie a krásne piatkové popoludnie vám želáme takto 12. júna, kedy meniny oslavuje Zlatko.
1: Ten Zlatko, nie tá Zlatko. Hlavne teda ten, čo to má, toto meno napísané.
0: Tá niekde. Zlatko je dobré celkom, no.
1: No, však môže byť. Inak ale veľmi zaujímavé musí znieť, keď niekto, ja neviem, nezainteresovaný človek stojí pri dvoch mužoch, jeden z nich je Zlatko a ten druhý mu hovorí: Zlatko, prosím ťa, podaj mi tú faktúru.
0: No jednoznačne. Áno, a okrem Zlatka

0: Historicky najvyšší alebo jeden z najvyšších spevákov slovenskej populárnej hudby Rišo Miller, skupina Banket a Po schodoch.
1: Áno, na treťom schode by sme museli stáť, aby sme sa mu do očí mohli pozerať na úrovni. No, dnes ráno odznelo rôzne veci odznievajú, samozrejme v dnešnom ráne takisto, a krátko pred 8 sa naši ranní kolegovci rozprávajú o vašom zamestnaní.
0: Áno, majú takú rubriku veľmi pravidelnú, ktorá sa volá Na pracovnej vlne, nie?
1: Áno. A zavolali aj Peťovi. Peťo je mladý muž, ktorého v rubrike Na spoločnej pracovnej vlne vyspovedali a počas rozhovoru niekoľkokrát zhýkli od prekvapenia.
0: Peťo totiž okrem iného ovláda aj taký ten známy umelý jazyk Esperanto.
2: Mňa to zaujalo už, keď som skončil strednú školu a v jednej knižke bolo spomenuté Esperanto ako prvý krok k dosiahnutiu mieru celosvetového. Mm-hmm. Vôbec som nemal plán sa jazykom venovať. Skontaktoval som nejakých esperantistov na Slovensku. Chcel som teda vyskúšať, či ten jazyk naozaj jednoduchý je, a zistil som, že po 3 mesiacoch, ja som sa dokonca ten jazyk učil v Nemecku, keď som tam bol na brigáde, a zrazu som zistil, že po 3 mesiacoch viem to Esperanto lepšie ako nemčinu, z ktorej som maturoval.
0: Wow,
2: od tej doby som potom začal chodiť na rôzne esperantské podujatia, našiel som si priateľov od Brazílie až po Čínu, Japonsko.
1: No niekto má talent na tie jazyky jednoducho.
0: No ozaj, koľko jazykov ovládate vy, lebo Peťo?
2: No momentálne sa učím u 8 španielčinu, ale...
3: A nejdeš v lade. Dobre, odmietam sa rozprávať s takýmito inteligentnými ľuďmi.
0: No tak bolo dohovorené.
1: Ale vy sa nebojte určite ozvať, či už teda sa cítite takto ako Peťo, alebo nie. Určite sa s vami naši raní kolegovia veľmi radi porozprávajú o vašej práci, ktorú môžete chváliť, lebo väčšinou to je o tom chválení.
0: Je to tak, na pracovnej vlne každý pracovný deň pred 8 hodinou a odkazujú vám Dominika s Martinom, že sa na vás budú veľmi tešiť. Ozývať sa môžete aj na 0908 704 704 alebo cez náš web radiovlna.sk/ráno.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Rádio
5: Vlna. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete, a za skvelé ceny.
6: Amálku šunku najvyššej kvality Krásno 100 gramov za 99 centov. Acitko biele 450 gramové, 2 druhy, každé za 72 centov. A bohušovický skyr, natur alebo jahodový, každý len za 65 centov.
5: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
7: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
11: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: Pesnička inšpirovaná biblickým príbehom o Samsonovi a Dalile. Samson tuším mal celú svoju silu vo vlasoch. V umytých vlasoch.
1: Áno, to sa hodí v piatok popoludní.
0: Určite áno, po celom týždni, no.
1: 15.32 na hodinkách, počúvate Rádio Vlna a to nie sú len tieto hity obrané časom, ale pravidelné informácie. Nazrieme aj na tie slovenské cesty, to sa tiež hodí takto v piatok popoludní. S Karin.
2: Od pondelka do štvrtka nebudú medzi stanicami Košice a Mukačevo dočasne premávať vybrané medzištátne rýchliky Zakarpatia. Dôvodom sú výluky v stanici ČOP. Švédsky úrad pre verejné zdravie odporúčil rodičom, aby deťom mladším ako 13 rokov nekupovali smartfóny. Riziká podľa odborníkov prevažujú nad prínosmi. Julius Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu z HK Poprad.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: V noci bude na Slovensku oblačno až zamračené, najmä v Žilinskom kraji môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie k 5 stupňom v dolinách a kotlinách. S oblačnosťou počítame aj zajtra. Na viacerých miestach zaprší a nie sú vylúčené ani búrky. K večeru bude zrážok pomenej. Oteplí sa najviac na 18 až 25 stupňov.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný piatok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne treba rátať s nehodou na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Počítajte so zdržaním. Policajnú hliadku ste nám nahlásili vo Veličnej smerom na Dolný Kubín. Radar vás môže namerať v Smoleniciach smerom na Trstín. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Rádio Vlna.

0: Aj tanečný Erasure a Sometimes, verím, že pekne sadlo do tohto konceptu piatkového popoludnia.
1: Ja to tak cítim, ako to, čo hovoríš, ako keby si mi z duše hovorila.
0: 15.41 do 16.00, aj Smokey.
1: S pesničkou Living Next Door to Alice, ale okrem toho aj výborný Michal David, už taký muzikálový.
0: Či zálezu a strát stihneme zahrať ešte do 4. popoludní a aj DJ-a Boba.
1: No tak dnes príde 20. hodina a vo večernom čase máme pripravenú takúto rádiovú oldies party, kde budú podobné hity overené časom a tie si môžete dať naozaj nahlas kdekoľvek, kde na to budete mať chuť.
0: No a do 16. to bude takéto pestré aj v našom eteri.

0: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.

0: 70%. XXX Luc.
1: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
2: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
1: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
2: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
3: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
7: Jipi, jipi!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 €. A mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Piatok, popoludní, už sa hovorí, že víkend za rohom, možno, že už klopka, možno ste mu už aj otvorili.
1: A možno sa pôjdete aj niekam prejsť.
2: Talk show na vlne s Didianou.
1: Ako sa formuje identita mesta a prečo je dôležité rozumieť aj histórii miest a chceme plánovať ich budúcnosť?
0: Tak aj o tom sa v Talk show na vlne bude už túto nedeľu rozprávať Didiana s jej hostkami. Kunst historičkou Katarínou Haberlandovou a historičkou architektúry a architektkou Laurou Krištekovou Pastorekovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: No a dozvieme sa aj také veci, aké sú ich obľúbené stavby z minulého storočia.
3: Bystrický pamätník Slovenského národného povstania. Jednak je to, myslím si, že už všeobecne akceptovaná stavba, naozaj unikátna a naozaj, ktorá svojou koncepciou, nehovorím, že úplne realizáciou možno, ale koncepciou určite dosahuje európske štandardy. Ale zároveň je to dobrý príklad toho, čo nechcem samozrejme na jednej strane obhajovať, ale že tam bolo tiež veľmi silný zásah do historického centra, čiže sa tam vybúrala značná časť štruktúry a napriek tomu nikto v dnešnej dobe neuvažuje, ako v prípade mnohých iných stavieb, že no tak ale keď oni zbúrali tú historickú stavbu, tak aj poďme my teraz toto zbúrať a poďme
4: to tiež
3: odznova.
4: Ten brutalizmus tá budova v tomto
3: štýle. Ja by som ani nepovedala, že brutalizmus, my práve veľa diskutujeme aj u nás na oddelení, že čo to vlastne ten brutalizmus je.
4: Lebo to už sa strašne volá.
3: My to skôr nazývame, že povojnová moderná, neskorá moderná, to je taký presnejší výraz, lebo u nás ten brutalizmus sa možno prejavoval trošku aj na takej inej materiálovej rovine. Skôr to možno sú nejaké stavby typu Slovenský rozhlas alebo Považskej Bystrici, tá administratívna budova vlastne, ktorá má zavesenú konštrukciu, ale je to veľmi dobrý príklad vlastne architektúry neskorej moderny.
5: Naozaj pamätník SNP v Bystrici nie je len o pamätníku, ale aj o tom verejnom tak. Priestore, ktorý je pod pamätníkom, nehovoriac o tom, že tam potom postavili hotel Lux, dom kultúry a teda aj sídlisko, čiže to je naozaj taký nielen akoby solitér, ale celý urbanistický komplex, ktorý bol od začiatku premyšľaný ako v súvislostiach.
1: No tak cítim, že to bude veľmi zaujímavé počúvanie v nedeľu od 12. v Talk show na vlne s Didianou a dvoma odborníčkami, ktoré sa dlhodobo venujú dejinám architektúry, urbanizmu aj kultúrnemu dedičstvu slovenských miest. Tak pozývame k rádiám už túto nedeľu od 12.
2: Počúvajte Talk show na vlne s Didianou každú nedeľu. Po

0: Meky Žbírka na text Joža Urbana, len s ňou sme počúvali z rády a volá len s vami a je vás dosť a budeme veľmi radi, keď vás bude rovnako dosť a možno ešte aj viac po 16.
1: Zostaňte naladení, po správach sme tu znova.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na júlové referendum sa chystá okolo 40% opýtaných. Brusel od budúceho roka zakáže prenájom elektrických kolobežiek. Zajtra teplota do 25 stupňov. Do večera počítame so zrážkami. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Referenda s dvoma otázkami, ktoré sa bude konať v júli, by sa zúčastnilo 40,5% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre JOJ24. Ten sa konal koncom mája na vzorke 1000 ľudí. Účasť by podľa prieskumu odmietlo viac ako 45% respondentov. Takmer 14% ľudí nie je ešte rozhodnutých. Referendum sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za dlhodobý plán rozvoja rezortu, pokračuje poslanec Tomáš Valášek.
4: Obávam sa, že ten plán, ako ho pripravil a ako predložil pred pár dňami do medzirezortného pripomienkového konania, je taká nepoužiteľná znôžka protirečení, zahmlievania, dopredu odsúdená na irelevanciu, okrem iného, pretože lebo sám minister sa jej už teraz, alebo toho plánu už teraz nedrží.
2: Valášek materiálu vyčíta napríklad to, že ignoruje ruskú hrozbu. Nie je v ňom podľa Valáška ani slovo o obavách, že Rusko sa pokúsi zabrať aj časť územia spojeneckej krajiny. Kritizoval tiež to, že materiál spomína len okrajovo drony. Dokument tiež podľa Valáška nevysvetľuje, prečo sa rozpočtu rezortu obrany hradí výstavba nemocníc v Prešove a Bratislave. Rezort obrany na kritiku zatiaľ nereagoval. Brusel od budúceho roka zakáže prenájom elektrických kolobežiek. Belgická metropola sa tak zaradí medzi mestá, ktoré v posledných rokoch kolobežky obmedzujú alebo rušia. Podobné opatrenia už prijali napríklad Paríž, Madrid či Praha. Brusel k rozhodnutiu viedlo množstvo nehôd, problémov a zneužívania kolobežiek. Objavili sa totiž podozrenia, že ich využívajú počas obchodu s drogami. Obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť naďalej využívať zdieľané elektrické bicykle. Julius Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu z HK Poprad. Brankár v minulosti pôsobil v Košiciach, neskôr aj v Rusku, Švédsku, Česku a Nemecku. Popradský klub vníma príchod Hudáčka ako kľúčový prínos. Verí, že tým pomôže rásť a bude vzorom pre mladých hráčov. Julius Hudáček sa zas teší na príchod domov k rodine. Noc bude na Slovensku s oblačnosťou, najmä v Žilinskom kraji môže aj pršať. Teplota klesne najnižšie k 5 stupňom v dolinách a kotlinách. S oblačnosťou počítame aj zajtra. Na viacerých miestach zaprší, nie sú vylúčené ani búrky. K večeru bude ale zrážok ubúdať. Oteplí sa najviac na 18 až 25 stupňov.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Počítajte so zdržaním. Policajnú hliadku si nám nahlásili na výjazde z Nitry smerom na Dražovce a radar je v Smoleniciach smerom na Trstín. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčica a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, sú to naďalej hity overené časom, ktoré robia tú pravú predvíkendovú atmosféru a navyše na niektorých miestach to ešte aj krásne vyvoniava.
0: Ty si má levandulová.
1: Presne tak, lebo Ivo dal vedieť, že deti v košútoch v škôlke pripravili s pani učiteľkami levanduľový jarmok.
0: A pani kuchárky takisto priložili ruku k dielu, pri vlne pečú cigánsku, klobásky, pripravili občerstvenie a pripravené sú aj tie vankúšiky z levandule, srdiečka a plnené levandulovým kvetom a iné spoločné výrobky.
1: Všetci sú vítaní, teda levandulová to všetci veľmi dobre vieme, je hodne veľmi využívaná v aromaterapii.
0: Je to veľmi krásna, príjemná vôňa, nie každý ju síce môže a znáša, ale tí, ktorí áno, tak tí na to nedajú dopustiť.
1: Áno, a navyše pomáha pri nervozite, úzkosti a napätí, tak by sme si mali čuchnúť po celom pracovnom týždni, nie?
0: Poďme na to, no. Tak do Košút treba zájsť, ale samozrejme aj iné miesta sú zaujímavé z toho dôvodu, že sa tam bude niečo diať a už sa tam možno aj dnes deje, aj o tom vám povieme viac v tejto hodine.

0: Tak týchto už naživo asi zdá sa neuvidíme. Kapela R.E.M. už dobrých 15 rokov nekoncertuje ani nevyvíja nejakú žiadnu spoločnú aktivitu. Michael Stipe, áno, ten sa občas niekde objaví, takže toto by mohlo ešte niekedy výjsť. Ale pozor, v tomto mesiaci v júni prichádzajú na Slovensku až tri veľké hudobné legendy, ktoré už 10 ročia formujú svetovú hudobnú scénu.
1: Začneme 20. júnom. V Bratislave vystúpi britský spevák, skladateľ a držiteľ mnohých prestížnych ocenení Sting. A už minule sme to, myslím, pozerali, že to bolo, neviem, či takmer, alebo už úplne vypredané.
0: Tak túto pesničku počul naživo naozaj, nič viac si neželám. O 10 dní po Stingovi 30. júna rozozvučia arenu v Bratislave nemecké rockové ikony Scorpions.
1: A bude to v rámci oslav svojho 60. výročia. 60 rokov na hudobnej scéne.
0: No dobre, takže dve z troch mien máme odhalené a dnes žijúca, alebo dodnes žijúca legenda, autor mnohých hitov ako Bela, Baila Morena, Diamond alebo Wonderful World.
1: Alebo Senzona Dona.
0: No tak tento muž vystúpi v Bratislave dnes večer.
1: A svojím hlasom ho prirovnávajú k Joeovi Cockerovi a je tam určitá podobnosť.
0: Aj ku Chrisovi Reovi, ale aj Cukerov má svoje špecifika. Dnes to ukáže, ja som ho už v minulosti videl naživo.
1: Stalo a nie to, to za to.
0: Nie je to márne, ani pre tých, ktorí jeho hity až tak nepoznajú.
1: Tak sa možno nechajte pozvať na jeden z týchto koncertov a potom dajte vedieť, ako bolo.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej

0: ponuky vozidel.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
2: mamma mia,
1: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
2: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
1: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
2: Dám, dám, dám, Birel si dám.
3: Vymente nudu za dobrodružstvo v Riders Park Donovali. Miesto, kde na vás čaká parádna cyklistika, zábavný park pre deti a dokonalá rodinná pohoda. Vyhrajte s Rádiom Vlna rodinný víkend snow. Užijete si luxusné ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, cyklistické lístky do Riders Parku, lekciu s inštruktorom a adrenalín na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali. Vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
4: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 a Pringles za 1 euro a 99 Potraviny Kraj.
5: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: Oscary sa rozdávali kedysi za takéto pesničky. Pomôž mi, Abwehr Bibilo.
1: Dobre,
0: piatok.
1: Dobre,
0: piatok je to.
1: No ale dnes sa inak o tých slovách rozprávame, hlavne o tých, ktoré veľmi radi vyslovujete a správne ich vyslovujete a hlavne často ich vyslovujete, že si to všimli už aj ostatní a možno im to prípada už aj vtipné.
0: No a také pekné priznania, ktoré prichádzajú. Tak vypadol Facebook a zrazu som úplne stratený. Nie. Veronika napísala, no mne, alebo na mne si ľudia všimli, že používam slovo friško.
1: Friško je rýchlo.
0: No veď áno.
1: Áno, z nemčiny sa mi zdá, že to pochádza. Radka z Prahy, že náš detko začínal vždy vetu reku. A aha, to je tiež také zabudnuté už slovo a veľmi pekné, sme si ho pripomenuli.
0: Také vyrečité. Žijeme už 50 rokov v Prahe, ale prekvapila ma aj tu v Prahe mladá kolegyňa, ktorá dorazila z Pezinka a ona na mňa, že reku sem, reku tam. Tak až ma to tak zahrialo na duši.
1: Mm-hmm. Marcelka napísala, že používa pomenovanie Stvora Božia, keď niekto nechce rozumieť, čo hovorím. Mm-hmm. Je aj ty Stvora Božia.
0: Nechápava. Mm-hmm. A Alice Košíc?
2: Ahojte, tak ja mám také dve najobľúbenejšie spojenia. Jedno je, keď sa stane nejaká bizarná situácia, alebo keď dostaneme nejaké hlúpe maily, alebo telefonáty od vyšších, tak stále poviem také, že no matko rozšviť zás taká hlúposť. A druhé je také, keď sa mi snažia deti nahovoriť nejakú somarinku, alebo nejakú rozprávočku, alebo s nami, tak poviem jasné, jasné. A svišťu potom balil do fólie. Tak pekný deň a pekný víkend. Alice Košíc.
1: Ty sa pozeraš, že to nepoznáš.
0: Nepoznám to ako Skavej 2.
1: Áno, svišťiu potom balil do folie. To si pamätám. Neviem, či to náhodou nepochádza z nejakého seriálu alebo z niečoho podobného.
0: Je to možné. Ďakujeme aj Alice Košíc a vôbec vám všetkým, ktorí ste sa dnes popoludní pridali do našej témy.

0: hit už oslavil tento rok 30-ku, Robert Miles a Children.
1: A nie len tento, sme vám zahrali, ešte nás do 17. čaká niekoľko výborných pesničiek, tešíme sa na to, podobne ako aj na tieto krátke správy rádia. Po nás Karína.
2: Peter Pellegrini vyhlásil, že Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt. Militantné hnutie Hizballáh verí, že Irán bude trvať na tom, aby bol do dohody so Spojenými štátmi o ukončení vojny zahrnutý aj Libanon. Do finále K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Nemecku postúpila jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu 12-ku sa dostala Eliška Mintálová, v kvalifikácii bola 4. V noci počítame s oblačnosťou a zrážkami najmä v Žilinskom kraji a na západe. Teplota klesne najnižšie na 10 až 5 stupňov. Oblačno a so zrážkami bude aj zajtra. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov s tým, že o niečo chladnejšie môže byť v Žilinskom a Prešovskom kraji.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať pozor na cestách, pozor na nehodu na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Počítajte so zdržaním. Policajnú hliadku ste nám nahlásili na výjazde z Nitry smerom na Dražovce. Radar vás môže namerať v Smoleniciach smerom na Trstín. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
3: Hity overené časom.

0: Vúle vú od skupiny ABBA aj s pozdravom pre Lacka a Andrejku a takisto Milku, lebo dnes vložili veľa, veľa energie do ukladania brikiet. No tak už asi aj na čase trošku pooddychovať v piatok po obede pri počúvaní Rádia Vlna.
1: To takýto unavený chcete kročiť do víkendu?
0: Práve, že už asi nič iné si nenaplánovali, čo sa týka nejakých domácich prác, ale môžu si s nami zalistovať v hudobnom kalendári, lebo napríklad v roku 1943 sa narodil Rick Presley. To je spevák a skladateľ skupiny Trox, ktorý môže aj za to, že Wet mali tento obrovský hit. Lebo pôvodne to bola ich pesnička a Wet si ju požičali, myslím, že do filmu 4 svadby a 1 pohreb?
1: Áno. A znela aj v Láske nebeskej, ale v takom
0: v takej inej verzii.
1: No a v roku 1951 práve v tomto počas tohto dňa 12. júna sa narodil aj Brett Delp, a to je gitarista skupiny Boston.
0: Takisto mu treba pripísať zásluhy aj autorské na pesničke More Than Feeling. V roku 1964, keď dorazili Beatles v tento deň do austrálskeho Adelaide, tak ich privítalo odhadom 250 tisíc fanúšikov.
1: 248 tisíc toho bolo žien.
0: No ale historické je to najväčšie privítanie, aké kedy skupina zažila. Nič také sa už nikdy neopakovalo.
1: No a v roku 1989, 12. júna, v Gracelande bolo otvorené múzeum Elvisa Presleyho.
0: Konkrétne ten Autoland, v ktorom zhromaždili viac ako 30 aut, ktoré kedy Elvis vlastnil, vrátane jeho slávneho ružového Cadillacu aj červeného MG, na ktorom jazdil vo filme Blue Hawaii.
1: No tak toto teda tvrdí kalendár historický s dátumom 12. jún.
2: Fronta na Langoš. Mastný opaľovák je už kamoš. Žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel sicilský citrón Nealkoradler 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
7: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1,
9: minus 2, minus 4,
8: 4, 2. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: oslava víkendu minimálne tá hrozí takto v piatok popoludní.
1: Je to tak, áno, mnohí považujú piatok za začiatok víkendu a svedčí o tom aj niekoľko akcií a podujatí, ktoré už odštartovali aj dnes.
2: Tip na víkend.
0: Napríklad to budú stoličné dni v Liptovskom Mikuláši, nie budú, ale už sú, ktoré priniesli a prinášajú remeslá, umelecké workshopy aj hudobný program. Dnes a zajtra si tam môžete pozrieť remeselníkov pri práci, sedliakov v dobových stanoch, tradičné jedlá, ale aj moderné koncerty a tvorivé dielne.
1: No, takže to bude trošku dýchať aj víkendom, aj minulosťou, aj prítomnosťou, ale víkendom tiež v každom prípade. V obci Abelova v okrese Lučenec sa dnes začína druhý ročník festivalu na streche Novohradu. Je to dvojdňový festival a prinesie takisto aj koncerty, aj folklórny program, aj výstavu abelovských krojov a ďalšie sprievodné aktivity.
0: No a dnes pokračuje druhým dňom aj závod historických vozidiel 1000 československých míl. Včera sme sa o ňom rozprávali vo vysielaní aj s riaditeľom pretekov Jiřím Patočkom.
1: No a dnešná etapa, prepáč, že toto skáčem, má charakter spoznávania tej malokarpatskej vinohradníckej oblasti.
0: Išla sa okolo hradu Červený kameň Pezinskou babou do Záhorskej Bystrice s cieľom okolo 15. na Bratislavskom hrade. My sme sa o tom rozprávali, že sme niektoré vozidlá tie historické aj stretli v meste.
1: No a na Rybnom námestí ich môžete aj vidieť v Bratislave, tak sa tam poponáhľajte.
0: No a zajtra ráno o 9. sa v Banskej Bystrici stretnú odvážni, disciplinovaní muži s duchom tímového hráča. Kto to je?
1: No, hasič.
0: Áno, o 9. tam štartuje deň hasičov, čiže dynamické hasičské ukážky budete vidieť a prehliadku hasičskej techniky.
1: No a aký by to bol víkend, keby sa netýkal aj nejakých gastropodujatí, napríklad súťaže vo varení držkového gulášu.
0: Kutliarsky deň Selce 2026 na futbalovom štadióne.
1: A v kotlíku to bude vrieť aj v špačinciach.
0: Špačínsky kotlík 2026, to sú majstrovstva Slovenska vo varení guláša. Pre návštevníkov vraj bude pripravených viac ako 1500 litrov súťažného gulášu. Stačí prísť, koštovať a potom ohodnotiť.
1: Zajtra popoludní pozývame aj na hrad Červený kameň na inscenované čítanie hradnej legendy hradu Červený kameň, autorsky spracovaná povesť o vodníkovi a stratenom poklade.
0: No a v nedeľu sa stretnú na Bachureňskej kose Kopitovskej stovke tí klasickí kosci, ktorí dokážu ešte kosiť tradičným spôsobom, dokonca akože kosou, a dajú si aj preteky.
1: Čiže pozor na zubatu, aby sa tam nepripliktila nejako, čo? Nie. V každom prípade je toho dosť, čo sa deje, a o mnohých veciach vás budeme samozrejme nejak informovať aj počas toho víkendového vysielania.
0: No a tešiť sa môžete aj na nášho kolegu Rastia Orta po 17. Martina Záchenská a Milan Švikruha. Tu boli doteraz.
1: A želajú pekný víkend.
2: Tip na víkend z Rádia Vlna.

0: 17 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Hlavný ťah medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa bude v rámci výstavby R1 prekladať. Celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi v Maďarsku nebude. Zajtra teplota do 25 stupňov a so zrážkami. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Cesta prvej triedy medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa bude v rámci výstavby nového úseku R1 prekladať. Mohlo by to byť hotové začiatkom roka 2027, informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš. Nový úsek R1 bude zahŕňať 12 mostov alebo mimoúrovňovú križovatku Šálková. Minulosťou sa po dokončení stavby stane aj most pri Šálkovej, ktorý je jedinou spojnicou medzi Banskou Bystricou a Hore Hroním a je dlhodobo v havarijnom stave, pokračuje Jozef Ráš.
2: Na konci dňa by tento most problematicky mal byť kompletne zbúraný. Momentálne ho Slovenská správa ciest veľmi pravidelne monitoruje. V podstate non-stop 24 hodín je napojený na čidla. Stavebná činnosť sa v okolí obmedzila tak, aby sa čo najmenej riskovalo jeho poškodenie.
0: Na stavbe pokračovania R1 po Slovensku Ľupču podľa ministra panuje čulý ruch. Od začiatku práca však objavilo už niekoľko problémov.
2: Keď si zoberieme, že tento úsek má len 3 km, tak je neuveriteľné, že sme tu už teraz objavili v podstate 3 čierne skládky a jednu environmentálnu záťaž. Čiže tieto všetky sa odstraňujú v zmysle platnej legislatívy. Sme na hranici Národného parku, sme priamo pri rieke Hron, čiže je to naozaj veľmi podstatné byť k tomuto veľmi citlivý.
0: Podľa Ráža aktuálne nie je ľahké povedať presný termín dokončenia výstavby. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone dnes vypočuli znalkyňu. Mestský súd sa zaoberal aj ďalšími listinnými dôkazmi. Pojednávanie odročili na leto. Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky ešte v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil z činu záchranára Iva P. z Bratislavy. Potom ho vzali do väzby. Maďarská volebná komisia odmietla uznať celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi. Ľudové hlasovanie k tejto otázke sa podľa nej konať nemôže. Nedovoluje to maďarská ústava. Výhradnú ústavnú právomoc voliť prezidenta má totiž parlament. Navyše v Maďarsku majú k tomu aj historický precedens. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili už do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji VTA v londýnskom Queen's Clube. Po štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Dalinilová, Alexandra Kruničová 6-4, 6-4. Pre Mihalíkovú s Nicholsovou je podujatie súčasťou prípravy na Wimbledon, ktorý odštartuje na tráve All England Clubu koncom júna. V noci bude na Slovensku oblačno, počítame aj so zrážkami najmä v Žilinskom kraji a na západe. Teplota klesne najnižšie na 10 až 5 stupňov. Oblačno a so zrážkami bude aj zajtra, kedy sa oteplí najviac na 20 až 25 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 18.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
0: Pekný podvečer želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s kolónou na R1 pri Bočkovciach v smere do Serede. Zdržíte sa 20 minút a 15 minút si postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. A pozor aj na radar, ktorý ste nahlásili v obci Tulčík smerom na Prešov, meria tam modrá Oktávia. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom. Na vlne s Rasťom.
3: Krásny piatkový večer máme 12.6. obľúbený deň v pracovnom týždni. Je to pochopiteľné, pretože víkend je za dverami. Navyše dnes v kalendári veľmi príjemné meno. Zlatko, všetko najlepšie. Zablahoželáme aj vášmu Zlatku. Potešíme vašich partnerov, polovičky, kolegov, kamarátov, koho len budete chcieť. Je tu totiž váš večerný piatkový jukebox 0908 704 704. To je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Želáme pohodové počúvanie.
1: Počúvate na vl-

0: Rádia Vlna.
1: Hity overené časom počúvate z Rádia Vlna aj v piatok večer. Nachystané ich mám pre vás z večerného jukeboxu, nachystané potešiť vás a vašich blízkych. Stačí nás už len informovať, kam ich nasmerujeme, komu urobíme radosť a čo pekné by sme mohli spoločne odkázať. Tak sa ozvite sem k nám do štúdia, buď teda pošlite SMS-ku, možno aj nahráte hlasový odkaz pre vaše zlatko na 0908 704 704. Sme aj na WhatsAppe. Pekný večer.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v Ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
4: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Dnes je piatok, zajtra sobota, no a v sobotu po 12. sa opäť chystáme na jeden veľmi príjemný výlet na vlne s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Vodný hrad Ronsek blízko Banskej Bystrice je aktuálne iba hrad Ronsek, nemá totiž vo vodnej priekope vodu, ale vraj sa to podarí už čoskoro a čoskoro by to mohlo opäť platiť, že bude hodný svojho mena. Aj to zaznie na výlete na vlne s Didianou. V krátkej ochutnávke výletu sa od kunz historika a záchrancu pamiatok Stanislava Rajnohu teraz dozviete, ako sa zisťuje, že sa pod vrstvou omietky nachádza nejaká freska.
2: Potom sa zistí teda, že tam je niečo, nejaký iný materiál, čo vyzerá ako farba, áno?
3: To pri tej sondáži cez tie vrstvy náterov, na to sa príde veľmi rýchlo. Pred tým sa robia výskum, a to je tiež sondáž. Tá sondáž určí rozsah, poťažne, ak teda sa dá aj nejako ikonograficky, technologicky k tomu povedať, ale väčšinou nie, lebo tie sondy sa robia veľmi úsporné, aby teda sa tá malba nepoškodila. Ale určí sa rozsah, čiže ten sa vie, zhruba na štvorce, možno nejaké obdobie, podľa detailov, a potom príde reštaurátorský odkryv. Stabilizovať tú omietku. Treba to brať tak, že ten objekt, tie klemby a nastiené malby, tak prvé 4 bola len záchranná etapa a ďalšie 4, to znamená 8 rokov reštaurovanie.
2: A potom tie jednotlivé malby aj ste ešte nejako domalovávali, aby ste to zvýraznili?
3: Ale nesmie sa to premalovať, je, že ak niečo chýba, ja neviem, je postava a nemá hlavu, tak tá hlava sa nemôže domalovať. Čiže vidieť, že tam je postava, väčšinou v tom negatíve zostane tá farebnosť, hej, na tej stene, ale nie je treba stvár, čiže to sa môže zvýrazniť ako flak. V podstate určite tam tá hlava bola, ak tam je telo, ale nemôže sa tá hlava vymyslieť, že má klobúk, alebo taký nos, alebo to sa nedá.
2: Bo hodinky na ruke, keď alebo je to hodinky, zo 16.
3: Presne, no. Ale dáva sa to do tej podoby, aby to chytilo nejakú logiku. Či tam vidíte dvoch jazdcov, nie sú úplne zretelní, ale sú.
2: To mohli byť tie buď polovačky, alebo nájazdy Tatarov.
3: No a to je to, čím sa oni aj živili. Čiže polohospodárstvo a lov. Všetko sú to polovnícke scény aj tam. A vedľa mám ešte jednu scénu, to je zimná, ale keď si to pozrite zbližia, ale tam to vidieť lepšie, že to bol fakt, že taký domáci packal. Tie tela tých zvierat, tam je pes, tam je nejaký srnček, líška, oni majú rovnaké telo, len srnček má parohy, líška má dlhý chvost, čo on to nevedel namalovať, ale snažil sa. Kdežto tie malby hore, to robili školení maliari, talianská škola.
0: O vodnom hrade Hronsek a jeho zachovaných zákutiach a kultúrnych podujatiach si povieme na výlete na vlne. Už túto sobotu, teda zajtra po 12. pozývame počúvať.
1: Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po

0: okrem skvelej hudby z Rádia Vlna vám prinášame aj pravidelné informácie. Je tu ďalší aktuálny pohľad na cesty, k tomu krátke správy s Karin Talajkovou.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 17.30 počúvate krátke správy. Predseda vlády Robert Fico prijal na úrade vlády predsedničku Európskeho parlamentu Robertu Metzolovú. Vyjadril jej nespokojnosť s údajným dvojakým metrom Európskej únie. Donald Trump vyhlásil, že podmienky dohody, ktoré Irán poskytol médiám, nie sú pravdivé. K podpísaniu dohody by podľa neho mohlo dôjsť už počas víkendu, a to niekde v Európe. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová postúpila do A finále K1 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Portugalsku. Vyhrala celé semifinále.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts.

0: pomenej a oteplí sa najviac na 18 až 25 stupňov.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Rádia Vlna, pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste tu pozorňujete na kolónu na R1 pri Bočkovciach v smere do Srede. Zdržíte sa 20 minút. Okrem toho si postojíte na viazdy do Ružomberka z Hubovej, a to asi 15 minút. Radar ste nám nahlásili v Medzibrode smerom na Banskú Bystricu a v obci Tulčík smerom na Prešov meria modrá Oktávia. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: O takomto čase už pokojne si zaželajme aj príjemný začiatok víkendu. Máme hity overené časom nachystané vo večernom juboxe. Už o chvíľu ich zahráme k vašim odkazom a pozdravom. Preto pripomínam SMS-kové spojenie sem tam do štúdia 0908 704 704.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

len 2,69 € za 1 kg. Karfiol, jeden kus len za 1,69 € a červenú dyňu len 79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Večerný jukebox. Sú tu hity overené časom z Rádia Vlna nachystané aj u nás vo večernom jukeboxe. Pripravené potešiť vás a vašich blízkych. V prvom rade všetko najlepšie Zlatkovi k dnešným meninám. Nech si zdravý, šťastný, milovaný Zlatičko naše. Odkazuje Zuzka s rodinou. Ozývate sa aj z ďalekých miest, kde počúvate Rádio Vlna, napríklad taká Florida je s nami na spoločnej vlne. Pozdravujeme našich poslucháčov aj do zahraničia. Okrem toho zahráme aj na vaše pracoviská. Marek sa totiž ozval, že dnes mu to ide v práci akosi pomalšie. Marek, inak dobrá rada, dobre mienená rada, radšej nepozeraj na hodiny, pretože potom je riziko, že sa to trocha spomalí. Máme ale hity overené časom, ktoré vedia zrýchliť aj ten pracovný čas, tak pozdravujeme teba aj tvoj pracovný kolektív na východ Slovenska. Tu sú vaše hity overené časom, nech sa dobre počúvajú z večerného jukeboxu. Pekný piatok.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: Z rádia volá pohodový piatkový večer, počúvate hity overené časom, nachystané sú už ďalšie aktuálne informácie. Je tu Karinta Lajková a správy rádia volá.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia volá.
1: Na návšteve Slovenska dnes bola predsednička Europarlamentu Roberta Metzolová. Irán údajne súhlasil s ukončením svojho jadrového programu. Zajtra teplota maximálne 18 až 25 stupňov, môže aj pršať. Pekný večer želá z rádia Vlna Karinta Lajková. Na návšteve Slovenska dnes bola predsedníčka Europarlamentu Roberta Metzolová. Stretla sa s prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten potom vyhlásil, že Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt. Nemôže byť podľa neho len ekonomickým projektom. Roberta Metzolová sa potom stretla aj s premiérom Robertom Ficom.
3: Som veľmi rád, že v atmosfére vzájomného rešpektu a úcty sme prebrali celý rad tém, od konkurencieschopnosti, cien energií až po vojnu na Ukrajine. No a celkom pochopiteľne som využil príležitosť a upozornil som na politiku dvojakého metra, ktorá je tak príznačná pre orgány Európskej únie.
1: Európska únia si podľa Fica nectí ani právo na odlišný názor. Po stretnutí s predsedničkou Európskeho parlamentu Fico telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Žiadal ho, aby na najbližšom zasadnutí Európskej rady vo štvrtok a v piatok diskutovali o vysokých cenách energií. Železničná spoločnosť Slovensko prišla od začiatku roka o viac ako 100 zamestnancov. Vyhlásila, že ide o bežnú fluktuáciu a neeviduje zvýšené odchody rušňovodičov. Úbytok zamestnancov súvisí podľa nej s digitalizáciou či rušením predajných miest. Týka sa najmä administratívnych, podporných a predajných pozícií. Prevádzka je tak podľa dopravcu zachovaná. Navyše prebieha nábor rušňovodičov. V zácviku ich je viac ako 100. Výcvik trvá 2 roky. Irán v rámci dohody so Spojenými štátmi súhlasil s ukončením svojho jadrového programu a likvidáciou jadrového materiálu. Informoval o tom Bielý dom. Dodal, že Irán plánuje otvoriť strategický Hormuzský prieliv. Ak to Teherán nesplní, podľa amerických predstaviteľov nedostane žiadne zmrazené finančné prostriedky. Slovenským kanoistkám sa dnes darí. Bianka Sidová postúpila do A finále K1 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Portugalsku, pričom v semifinále bola prvá. Sidová sa prebojovala aj do A finále v K4. V Nemecku sa prebieha podujatie Svetového pohára. Do finále K1 tam postúpila jediná slovenská loď. Medzi najlepšiu 12 sa dostala Eliška Mintálová, ktorá obsadila v kvalifikácii 4. miesto. V noci počítame na Slovensku s oblačnosťou, postupne na západe a v Žilinskom kraji aj so zrážkami. Teplota klesne najnižšie k 5 stupňom v dolinách a kotlinách. Oblačno by malo byť aj zajtra, na viacerých miestach zaprší a nie sú vylúčené ani búrky. K večeru bude zrážok pomenej a oteplí sa najviac na 18 až 25 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na to, že na R1 pri Badíne smerom na Banskú Bystricu horí auto. Aj si tam počkáte. S kolónou rátajte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Stojíte tam asi 15 minút. Radar si nám nahlásili v Medzibrode smerom na Banskú Bystricu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: To, čo sme robili v predchádzajúcej hodine, to budeme robiť aj v tejto. Hity overené časom zahráme z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom. 0908 704 704 zostávame v SMS-kovom spojení. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú piatkové hity overené časom.
2: Počúvate na vlne.

0: Rádia Vlna.
1: Najväčšiu radosť máme z toho, keď sa tešíte vy, keď sa tešia tí, ktorým pošlete pekný odkaz, pozdrav z nášho večerného juboxu a my to môžeme sprostredkovať a k tomu vám pekne zahrať. To sa bude diať aj v tejto hodine 0908 704 704, to je SMS-kové číslo, sem k nám do štúdia. Pokojne nahrajte pre vašich blízkych aj krátky hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Pekný večer.
0: Večerný jubox Rádia Vlna. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: A vlastne ešte niečo.
2: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
5: Lebo toto je naša realita.
6: Zmodernizujte váš biznis rýchlým financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
7: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
9: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
8: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
9: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
11: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 €. A mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Priatelia, dnes oslavuje Zlatko, už sme to niekoľkokrát hovorili, ešte to budeme veľakrát spomínať a technicky vzaté každý je niekoho Zlatko, čiže oslavujeme všetci. Niekto sa tak volá, niekto používa toto oslovenie ako prezývku a tejto informácie sa dnes ráno chytila aj naša veselá rana dvojka Dominika s Martinom.
1: Miláčik, Zlatko, Lásonka.
2: Áno.
1: To nehovorím tebe, to sú tri najčastejšie prezývky, ktorými sa oslovujú páry tu u nás na Slovensku.
2: No, medzi časté prezývky patrí aj drahý drahá, alebo macko macík macinko, alebo mojko, alebo aj cicka micka kocúrik, alebo srdiečko srdcko, alebo chrústik a mravček.
1: Mravček.
0: Podľa štatistík sa prezývkami oslovujú až dva páry z troch, ako napríklad ste sa dnes priznávali a chválili v dobrom ráne. Aj Marek sa pochválil.
3: Odkedy sme sa spoznali s mojou drahou, vedel som, že ju bude čakať operácia chrbtice, keďže je pre ňu chôdza, turistika a horí veľkou vášňou, tak sa bála, či bude môcť ešte niekedy chodiť. A ja som jej vtedy povedal, že bude moja koalka. No a tak všetci vieme, ako sa vezie malá koala na chrbte mami. No a tak ja som odtedy jej maco a oslovujeme sa teda koalka a maco a pokojne v obchode alebo v dave ľudí. Vôbec nám to nevadí a je to skvelé. No a operácia sa nakoniec samozrejme podarila, takže chodíme ďalej po horách veselo. A keby sa čokoľvek zmenilo, tak stále platí, čo som povedal na začiatku.
4: Počúvate Na vlne s Rasťom

0: piatkové večerné cesty vedia byť trošku zradné, dajte si pozor, najmä ak sa chystáte za víkendovým oddychom, aby ste v poriadku prišli do vášho cieľa. Ako to aktuálne vyzerá na večerných cestách, to už vie aj od vás Karin Talajková, je tu dopravný servis.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20-tej. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme motoristom aj krátko pred pol siedmou. Aktuálne ste upozorňujete na to, že na R1 pri Badíne smerom na Banskú Bystricu horí auto. Aj si tam počkáte. Okrem toho si počkáte tiež na viazde do Ružomberka z Hubovej a to asi 15 minút. Nahlásili ste nám aj radar v Medzibrode smerom na Banskú Bystricu. Ak viete ešte o niečom dôležitom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Rádio Vlna.

0: Je to tu opäť hity overené časom z večerného juboxu. Zahráme už o pár minút. Niektoré z vašich odkazov a pozdravov som si už prečítal a som veľmi rád, že spolu s nami zdieľate aj vaše večerné piatkové aktivity. Robiť tak môžete aj naďalej na 0908 704 704. Nech si spríjemníme tento večer.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
5: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
6: Červený melón 1 kg len za euro 19, floru 2 druhy 400 g za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
7: Minus 2. Minus 4, 400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do zase s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu. Rádio Vlna.

0: Večerný jukebox.
1: Milé naše Zlatko, k tvojmu krásnemu menu v kalendári ti želáme úsmev na tvári každý deň, veľa zdravia, lásky od sestry Mírky a brata Mira. Pavol sa ozval do štúdia s jednou malou prosbičkou. S priateľkou máme obdobie hádania sa a mňa už celkom prestalo baviť toto obdobie. Rád by som to vymenil za obdobie udobrovania sa. Zahrajte mojej Miške nejakú peknú pesničku, snáď to zaberie. No, Pavol, neviem, čo sa medzi vami dvomi udialo, urobíme, čo je v našich silách, len teda daj vedieť, či sme boli nápomocní, lebo máme hity overené časom, ktoré zbližujú, keď treba. A nehádajte sa, radšej sa ľúbte. Piatkový večer plný oddychu pozdravujeme aj na záhradku do Novej Báne. Milan už chystá grill. Manželka Daniela naložila mesko, k tomu dobrý šalátik, neskôr možno koláč. Niečo mi hovorí, že to bude skvelá piatková grilovačka. Tak pekný štart do ďalšieho júnového víkendu aj v spoločnosti Rádia Vlna.
0: Pošlite správu na 0908 704 704.

0: Rádia Vlna počúvate piatkové hity overené časom, popri tom aj dnes večer vám prinášame aktuálne informácie. Sú tu ďalšie správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister vnútra Matúš Šutajštok kritizoval migračný pakt Európskej únie. Medzi Iránom a Spojenými štátmi nastane zrejme čoskoro mier. Zajtra teplota do 25 stupňov, na viacerých miestach dážď či búrky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister vnútra Matúš Šutajštok sa obáva, že migračný pakt Európskej únie nedokáže zabrániť problémom s migráciou. Nesúhlasí s povinnými kvótami ani s platbami za nelegálnych migrantov. Uviedol to aj v súvislosti s nedávnym incidentom v Írsku.
3: Som zvedavý, ako sa s tým vysporiada írske predsedníctvo. Ja už som volal s írskym ministrom vnútra, ktorý považuje výkon tohto migračného paktu ako jednu zo svojich priorít počas írskeho predsedníctva, ktoré začne v budúcom mesiaci, ale Slovensko má jasnú pozíciu.
1: Migračný pakt začal oficiálne platiť dnes. Ide o súbor povinných predpisov na riadenie migrácie v rámci Európskej únie. Vytvára aj spoločný azylový systém. Pakt bol prijatý v roku 2024 a proti boli Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Ministerstvo vnútra dlhodobo zastáva názor, že účinná migračná politika Európskej únie musí byť založená na ochrane vonkajších hraníc či na efektívnom návrate osôb bez oprávnenia na pobyt. Stavba tunela Okruhliak napreduje podľa ministra dopravy Jozefa Ráža veľmi dobre. Už o pár dní by sa mohlo objaviť povestné svetlo na konci tunela. Zostáva posledných 200 metrov na prerazenie tunela R4. Podľa ministra súbežne budujú aj steny Okruhliaku. Úsek na stavbe R4 Prešov Severný obchvat bude mať viac ako 10 kilometrov. Samotný tunel bude mať 1800 metrov. Tento úsek ušetrí motoristom niekoľko minút jazdy. Medzi Iránom a Spojenými štátmi nastane zrejme čoskoro mier. Pakistánsky premiér Shahbaz Sharif oznámil dosiahnutie konečného znenia mierovej dohody. Práve Pakistán je v konflikte s prostredkovateľom. Aktuálne úzko spolupracuje s oboma stranami na ďalších krokoch. Iránsky minister zahraničných vecí tvrdenia Pakistanu potvrdil. Vyhlásil, že memorandum o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi nikdy nebolo bližšie. Portugalská futbalová reprezentácia odcestovala z Lisabonu na Floridu. Práve tam budú mať tréningovú základňu počas majstrovstiev sveta 2026. Najväčšia hviezda z radov Portugalcov Cristiano Ronaldo bol pred odletom pozitívne naladený. Príprava bola podľa neho dobrá, ale aj únavná. Ide už o šiesty Ronaldov šampionát. Noci počítame na Slovensku s oblačnosťou, ale aj so zrážkami, a to najmä v Žilinskom kraji a na západe. Teplota klesne najnižšie na 10 až 5 stupňov. Oblačno a so zrážkami bude aj zajtra. Oteplí sa najviac na 20 až 25 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji bude maximálne 18 na teplomeroch.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne stiezdu pozorňujete na to, že na R1 pri Badíne smerom na Banskú Bystricu horí auto. Aj si tam počkáte. Okrem toho si počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Je tam kolóna, stojíte asi 15 minút. Radar ste nám nahlásili v Medzibrode smerom na Banskú Bystricu. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak náš dopravný servis rozšírite o nové informácie na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 19. Vstupujeme do dnešnej spoločnej poslednej hodinky. Do 20. ešte zahráme hity overné časom a v podstate už sa tak predpripravíme na piatkovú Oldies Party Rádia Vlna, ktorú budeme pre vás hrať už dnes krátko po 20. Máte sa na čo tešiť. Želáme pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna.
2: Počúvate Na vlne.

0: Je piatok večer, ako ste počuli v predpovedi počasia, čaká nás celkom premenlivý víkend, aj keď s príjemnými teplotami, ale teda tie asi dlho nevydržia, pretože v modeloch predpovedí sa čoraz viac skloňujú horúčavy. Od stredy 17.6. by sa malo začať postupne oteplovať. Samozrejme, je ešte skoro o tom asi rozprávať, ale môžeme podľa meteorológov očakávať už teploty vysoko nad hodnotou 30 stupňov Celzia. Existuje ešte nejaká miera neistoty, preto zostaňte s nami na spoločnej vlne, lebo v našom spravodajstve sa dozviete vždy všetko potrebné včas. Nech sa vám dobre počúvame, pekný večer.
1: Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidle Shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online. Vždy viac.

0: Evergreen na obrovskej hojdačke Giant Swing. Registrujte sa na radiovlna.sk. Donovali, vaša letná jazda sa začína v Rádiu Vlna.
1: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
2: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Aj v piatok večer ste s nami na tej pracovnej vlne. Pozdravujeme všetkých pracujúcich z Rádia Vlna, ktorých samozrejme máme veľmi radi, lebo radi vás motivujeme do práce, radi vám to tam spríjemňujeme. Inak ste ten typ, ktorého keď sa niekto opýta na prácu, tak sa neopustí a začne o nej bez problémov debatovať. Potom ste náš človek, respektíve človek pre našu ranú dvojku Dominiku a Martina. Každý pracovný deň sa totiž pred 8 s vami rozprávajú práve o vašom zamestnaní. Napríklad Zuzka o sebe prezradila, že s pánom manželom vlastnia rodinnú firmu a predávajú strojárenské komponenty. Ale pozor, Zuzka nie je len pani predavačka. Ona sa aj téme rozumie. Len muži jej to občas vedia okoreniť svojou nedôverou. Veci vypočujte sami.
1: Len oni si to nemyslia, keď ma tam zbadajú, hej? Lebo vidia mladú babu a no.
2: Áno, si myslia, že pani predavačka pri všetkej úcte, ale že im iba podáš, áno, blokuje a podáva nejaký tovar.
1: Áno, áno. Niekedy sa to vôbec neprelomí, lebo proste to... A hlavne, keď je starší pán, to oni vedia všetko najlepšie.
3: Aha.
1: Ale už sa mi aj stalo, že prišiel zákazník a že bol taký z toho, že a žena a váš chlop tu není a neviem čo. A potom, keď som mu radila toto, tak potom odchádzal a tak medzi dverami pozrie na mňa a vraví, a prepáči, že som vás podceňoval. A ja vravím, no, tá čo mám.
0: Nebojte sa našej ranej dvojke ozvať a porozprávať im o svojej práci. Odkazujú vám, že sa na to budú veľmi tešiť. Ozvať sa môžete na čísle 0908 704 704 alebo na webe radiovlna.sk/ráno.

0: Z Rádia Vlna pozdravujeme na piatkové večerné cesty. Čo sa tam deje, to vieme aj vďaka vašim postrehom, ktoré telefonujete na bezplatnú linku 0800 800 200. Je to dopravný servis a Karin Talajková.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme motoristom aj o 7:30. Aktuálne ciestu pozorňujete na nehodu za Turčianskými Teplicami v smere do Hornej Štubne. Rátajte tam aj so zdržaním. Okrem toho nehodu odstraňujú na D1 za Rozhanovcami v smere do Lemešian. Pozor ešte na policajnú hliadku, ktorú ste nám nahlásili na vjazde do Piešťan z Hornej Stredy. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Z Rádia Vlna počúvate v piatok večer hity overené časom. Dnes po 20. aj tie tanečné nachystané pre vás v Oldies Party Rádia Vlna, ktorú si môžete vypočuť všade tam, kde s nami zostanete aj po 20. Nech sa vám dobre počúvame. Dovtedy, kým sa dostaneme k Oldies Party Rádia Vlna, tak tu pre vás ešte máme hity overené časom. A nezabudnite aj na večerný prehľad udalostí o 20.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2 eurá a 59 centov a rajec minerálna voda neochutená za 49 centov. Potraviny Kraj.

69 centov za 1 kg. Carfiol, jeden kus len za euro 69 centov a červenú dyňu len 79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: vlne s Didianou.
1: Ako sa formuje identita mesta a prečo je dôležité rozumieť histórii miest, ak chceme plánovať ich budúcnosť? Aj o tom sa v Talk Show na vlne bude už túto nedeľu rozprávať Didiana s jej hostkami, kunsthistoričkou Katarínou Haberlandovou a historičkou architektúry a architektkou Laurou Krištekovou Pastorekovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A dozvieme sa aj, aké sú ich obľúbené stavby z minulého storočia.
2: Bystrický pamätník Slovenského národného povstania. Jednak je to, myslím si, že už všeobecne akceptovaná stavba, naozaj unikátna a naozaj, ktorá svojou koncepciou, nehovorím, že úplne realizáciou možno, ale koncepciou určite dosahuje európske štandardy. Ale zároveň je to dobrý príklad toho, čo nechcem samozrejme na jednej strane obhajovať, ale že tam bolo tiež veľmi silný zásah do historického centra, čiže sa tam vybúrala značná časť štruktúry a napriek tomu nikto v dnešnej dobe neuvažuje, ako v prípade mnohých iných stavieb, že no tak ale keď oni zbúrali tú historickú stavbu, tak aj poďme my teraz toto zbúrať a poďme
3: to je tiež
2: odznova.
3: Ten brutalizmus, tá budova v tomto
2: štýle? Ja by som ani nepovedala, že brutalizmus, my práve veľa diskutujeme aj u nás na oddelení, že čo to vlastne ten brutalizmus je.
3: Lebo to už sa strašne volá.
2: My to skôr nazývame, že povojnová moderna, neskora moderna, to je taký presnejší výraz, lebo u nás ten brutalizmus sa možno prejavoval trošku aj na takej inej materiálovej rovine, skôr to možno sú nejaké stavby typu Slovenský rozhlas alebo Považskej Bystrici, tá administratívna budova vlastne, ktorá má zavesenú konštrukciu, ale je to veľmi dobrý príklad vlastne architektúry neskorej moderny.
4: Naozaj pamätník SNP v Bystrici nie je len o pamätníku, ale aj o tom verejnom tak. Priestore, ktorý je pod pamätníkom, nehovoriac o tom, že tam potom postavili hotel Lux, dom kultúry a teda aj sídlisko, čiže to je naozaj taký nie len akoby solitér, ale celý urbanistický komplex, ktorý bol od začiatku premyšľaný ako v súvislostiach.
1: Talk Show na vlne s Didianou a s dvoma odborníčkami, ktoré sa dlhodobo venujú dejinám architektúry, urbanizmu a kultúrnemu dedičstvu slovenských miest. Pozývame vás počúvať už túto nedeľu po 12.
0: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: Je tu ten čas, kedy vás teda odprevadím k tomu vytúženému víkendu a na nejaký čas sa s vami rozlúčim, ale zároveň pozývame k tanečnej Oldies Party Rádia Vlna, kde zaznejú vaše obľúbené hity overné časom krátko po 20. Predtým si vypočujete aktuálny prehľad udalostí večernej správy Rádia Vlna s Karinou Lajkovou. Želáme vám pekný víkend, taký podľa vašich predstav.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér skúmal, či sa môžu na Slovensku uznávať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Pápež vyjadril solidaritu s migrantmi. Zajtra teplota do 25 stupňov, počítame aj so zrážkami. Príjemný večer želá z Rádia Vlna Karinka Lajková. Manželstvo na Slovensku môže podľa ústavy uzavrieť len muž a žena. Vyhlásil to premiér Robert Fico potom, čo navštívil osobitnú matriku na ministerstve vnútra. Tá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstva uzavreté v zahraničí.
3: Plne rešpektujem reálny život a situácie, kedy ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy.
1: Robert Fico uviedol, že o tomto probléme na matrike dlho diskutovali.
3: Nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje. Odporcovia tohto názoru odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov. Smer Slovenská sociálna demokracia však do ústavy presadila aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným.
1: Premiér dodal, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Aktuálne nastavujú časový harmonogram. Referenda s dvoma otázkami, ktoré sa bude konať v júli, by sa zúčastnilo 40,5% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ24. Ten sa konal koncom mája na vzorke 1000 ľudí. Účasť by podľa prieskumu odmietlo viac ako 45% respondentov. Takmer 14% ľudí nie je ešte rozhodnutých. Referendum sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Pápež Leo XIV. Bol na týždňovej návšteve Španielska. Veľká časť jeho programu sa venovala migrácii. Dnes navštívil prijímacie centrum na ostrove Tenerife. Pápež migrantom vyjadril solidaritu a zdôraznil, že dôležitá je ich integrácia do spoločnosti. Migrantov však podporil v úsilí naučiť sa jazyk krajiny, do ktorej prišli, a tiež, aby dodržiavali tamojšie zvyky a zákony. Leo XIV. Okrem toho ostro kritizoval prevádzačov nelegálnych migrantov, ktorí podľa neho zneužívajú zúfalstvo ľudí. Finále štvorhry na tenisovom challengeri Bratislava Open bude aj so slovenskou účasťou. Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitáliom Sačkom postúpili potom, čo v semifinále zdolali slovensko-chorvátsky pár Miloš Karol, Nino Serdarušič 3-6, 6-2, 10-7. V dueli o titul nastúpia Pokorný so Sačkom zajtra proti poľskému páru Karol Dževický, Piotr Matuševský.

0: 35 stupňov s tým, že o niečo chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest hlásite nehodu za Kolárovom smere do Zemianskej Olče. S kolónou počítajte na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian. Zdržíte sa asi pol hodinu. Cestári vás môžu zdržať za Stenicou smere do Lopašova a policajnú hliadku nám hlásite na viazde do Piešťan z Hornej Stredy. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Užijte si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dámy a páni, deň privíta Dominika Dadíková.
3: Kto je tam? Som ja, Piatok. A čo tak potichu? Vítaj, Piatok!
2: Kathleen, tak sa volá tá vodička, bez pravej ruky cítila samozrejme obrovskú krivdu. O to viac, že sa jej policajt pýtal, aby na znak toho, že neklame, zdvihla ruku a prisahala, že ju nemá. Mala zdvihnúť tú, ktorú nemá. Zdvihla iba ľavú ruku, lebo pravú nemá, tak to urobila, ale nepresvedčila ho. A dostala pokutu viac ako 100 eur.
3: Pre Boha.
4: Venujem sa šiťu spomienok.
3: Ja normálne rozmýšľam, Silvika, že keby sme si my dali niečo...
2: Ako... Keď umrem, že čo jej pošleš?
3: Tvoje, neviem, vieš niečo aj z roztrhaných tričiek a zo vyšmatlaných papúč urobiť?
4: Jasné, aj to sa dá. Aj to sa dá.
3: Kinko, tak predsa len nám tu po tebe niečo zostane. Čo keby sme navrhli urobiť akože oldisku? Normálne, že pre domácich miláčikov. Že by prišli iba psi, mačičky, nejaké hadiky, korytnačky. To tam už vlastne mávame.
2: Šéfku by zobral čivavu a kocúra, ty by si zobrala tiež Bradleyho. Ava príde, tak podľa mňa sú to blú naše jerulky.
5: No. Ja budeme sliepky budúci rok.
2: No, tak pozri, aj dámy prídu.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z

0: chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
2: Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu oldies party.
2: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Toto je Oldies Party. Rádia Vlna.